ko waye bo attaque attaquel jagg ji rek te bayyi fi nak ñom cheikh ahmed bamba ak sidi allah di malik ñom waye boy bëgg lu nakkar nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan munima kokki dal legi borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi ye fa nu wuta tok munima kokki legi borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi yeen fa nu wuta tok te guddi man ta am ginaaw yeen borom tuba yu guddi nu ngulen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak luñu dimbu ci borom tuba yu gatt way kérok lan la ko ton te bayam kokki la jang alquran bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi ya fa nu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamad necca te lolé lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu négatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun indé bu lu gën li fi sun mam yi bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayé lu sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekke am ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer batay rek moom defé ci bu baxna duggal leen bu fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa ko ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumu din ku ci melni serigne ñoom ñepp ñu leen di nuyu serigne daouda fall daouda bey ñu ñëw ñëw ak suñu leer yo seen dawar sax dañu ko dégg ñu ko ñëw passage diko ñaanal yalla mbalé mu nekk diaspora bi ñëpp seen khadim jité mom tamit ndaysan dama lu mu nekk ñi woté di and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rawan rek inshallah waxtaanu barki dé mo jëñu na ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fofu ko fariñ ñoo bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñoo bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax limna fi ay dongo yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara yoru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappalé cëm tul ay katan ah may ñu ko waxé won ben way barki dembu ñuko mbolam limay gis ci sama daar yep sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñew di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama naqwi sama naqwi man ko deggona ben way wax ci ben video nak ni ci turu ma samba ak turu ma dem man ko day katch ni ma xam man ko day katch de day katch sama naq rek ak ben talibey seigne touba man ko mom mënu wax lolu bayam amul talibey bu joxe lañu tabaxe juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal daar kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ñeen yalla fay ngeen di fay ci seen participation xébuñu ko waye nak nima ko waxe bëgguma dal bëgguma ngëbb bëgguma tubay ngeen lan ñu baara ji rek yalla xamnako sama doom masna ñu fi nima waye papa yow do nga yépp dañ seen wajur dañ leen di jëndal li te yow do na jëndal nangam mu ko man nima la ko war na jëndale mom la def ci daara ji mu ma def jari mu ko ay bisi ni duñ ko doyal ndax nang koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak kenn rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndalel sama dom koko rek la ci xam kenn la kenn waxu ko nak ngir kenn ku ko def dedet man lama non batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fi ma aksi ak lenn ci talibey seigne touba talibey ma samba participer ci duma dem yepp talibey seigne touba yi la ak julit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ngi fi te kenn ku ñom ñi indi seeni doom fi ci daara ji tidiane yu indi seeni doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jangalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak teewut xam nañ ni l'islam lay jangalé te l'islam rek lañ bëgg Islam rek liñ bëgg man
képp kuy nitu yàlla.

0: nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mu mo dé ci sama xol tadi allah ta'ala tadi allah ta'ala kon nak non rek la demi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu seigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci côte d'ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeu ma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama menn mbokk lu wax ba tuddu lu mel non ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci côte d'ivoire yéne mako barki demb encore yéneeti fi ñaari yéere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm wa bi né man dong man mom amu problème même bu wonsone percale sax baax na muskilé fi na muskilé fi waye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu di leen ci ndokkel amna wax gi sax man na am gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñëpp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy woté ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalate tiranga ah leg leg doko wax lool rek la kon sant nañ ñepp ñu nuyu suñu xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique suñu xel dem na ci soxna away ndjay ñu ñun tamit cheikh jonne ak soxnam ñu kenn la ci xarit daari ihya ulumuddin serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñuy nañ leen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñepp ñu ñuy oppa sax di leen ndokel di leen ñaanal di sakk ci ñaan di nuyu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayima kenn insha Allah rabbi kami wax sun borom nak alhamdulillah lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñu baat bi ñu mel rek ak non ñu ngeen xam daal ñu ñaanu yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi nekuma a les waye ngeen baal bu ko rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
1: ليب بوزيتيف كوفي باخ تاي باج لاي توك سنامي لا وا ني لاو ني اندي لي دي في سنامي بايوون كون بوركوا با ني بغ نيو بايو لو لي سنامي نيكون نو لانك wala kon ci ñu ñu yamul fa waxtane benen yoon inshallah bi dama xam ndax am na ñu bëgg participer fekk am ñu bëgg participer rek ñu ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jot na way fekk am ñu bëgg participer ba tay rek moom da fay suñu baxna digal leen fekk am ñu bëgg participer nak ñu man di nak fa dafa kon ñu ñu ndokki nit di ñu moolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di ñu dooy daal ya ulumuddin ko ci melni seigne momo di jall ni ko ni passage ñoom tamit di ko xamni ku bayyi xel daara ji la seigne ko safal leen ni mbokk di leen ni leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabu di ñoom ku feeli ci amri ñoom tamit di soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñepp ñu ni ñu ñoom seigne daw da fay daw da bi ñu ñoom ñoom asu ñu leer seigne dawar sax da ñu ko degg ko ñu ak passas li ko ñaan yalla walam nekk ci jastra bi ñepp sun xarit jité mom tamit ndey jaan ñu mu nekk ñu wote di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko wax rek inshallah waxtaan bir ci dem ñu ñu na ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji nguru fakkam na bok ben yowal ëllëg yowal xiyam na bok ben yowal ëllëg yowal xiyam ndax nit na fi ay dong yu fi jangate xam suñu wajur danaka te dara yoru lako dugi rek kon la tax na man ko moy suñu jappalé tam ko lay katam ah may ñu ko waxe won ben lay barki dindi ñu ko mbolam li ngay gis sama daar yeb sama effort bop la fekk boobu dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financé dañ ko xam naq yi dañ ko dégg naa benn waaye xaw si benn vidéo nag ni ci turu Masamba ak turu ma dem maa ko day kàcc mu ne ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc sama naq rek ak benn teylu bay sañ tubaay ma ne ko moom mënu wax loolu baayam amul teylu bi buy joxe la ñuy tabaxe jumaa ndax bu ko amoon ba tey mu tabax jumaa mbaa mu taxawal daara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu sant nañ bu baax ci anam boobu ñu ngi jëf nañ yàlla fay ngir di fay ci seen participation xéebu ko waaye nag bëgg moo dàll bëgg moo tubay ngir lan ñu daara ji rek yàlla xam na ko yàlla xam na ko sama doom mas naa ñëw fi ni ma toi yow papa yow dañ yow yëpp dañu seen waajur dañ leen di jëndal lii te yow doon a jëndal nangam mu ne ko man li ma la ko war a jëndale moom laa def ci daara ji moom laa def ci daara ji mu ne ko waaye bi dañu ñëw duñ ko rek ndax maa ngi koy lebal yàlla te yàlla bu koy fay kon nag kenn rek laa xam ci koo xam ne doom a ngi ci daara ji sax buy jëndal njabootam jëndaaleel sama doom kooku rek laa ci xam kenn la kenn waxuñu ko nag ngir kenn ku ko def déedéet man la ma neen ba tey maa nga ci rek yàlla lay lebal lebaluma sàmb lebaluma dem yàlla lay lebal yàlla lay lebal daara ji sama effort yi bopp ba fii ma aksi ak lenn ci teylu bay sëñ Touba teylu bi ma sàmb perte su ñëw ci bu ma dem yëpp teylu bay sëñ Touba yi la ak jullit ñi ak jullit ñi ak jullit ñi daara ji boo ñëwee ay tijaane yi si te kenn ku ñoom ñi indi seen i doom fii ci daara ji tijaan yooyu indi seen doom fii ci daara ji xam nañ ñu sama xol bi sëñ Touba doo nga ci dee wax ji lislaam laay jàngale nag ñoom ñoom xam nañ ñu sama xol bi sëñ Touba doo nga ci dee waaye nag ki xam nañ ñu lislaam laay jàngale lislaam rek lañ bëgg lislaam rek lañ bëgg cëpp ku nitu yàlla nangul naa la la nga doon bëgg naa la ñuy yàlla waaye sëñ Touba nag mooy sama wasite sama digg ak sama borom sëñ Touba moomu moo dee ci sama xob radiallahu taala an radiallahu taala an kon nag noonu rek la dañi ñu leen ñu ndokteel di leen di nuyu sëñ ñu wax Cheikh Diouf mu ngi fële ca Côte d'Ivoire moom tamit ni ko waxee defe naa tàngaat 20 ans et quelques wala lu ko ñu ma tiise bii ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol lu bu ndeysaan keroog ba mu déggee loolu ci sama mel ni mbokk mu wax ba tudd lu mel noonu ci man ba daal di jënd yére yu raxas ci Côte d'Ivoire yéene ma ko bam tuddee ba encore yéeneeti fi ne yéeneeti fi ñaari yére ci mel noonu loolu yàlla na ko yàlla nangu def ko ci téeréy jëfam téeréy jëfam waaye bu dee man doon na man moom amu problème waaw même bu ma solee percale sax baax maa muscule fii ma muscule fii waaye nag ay jëf yi baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ah ñu leen ci ndokkeel xam naa wax gi sax mën naa gënoon ni leen yàllaa tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp du ci kenn koo xam ni dañ ko dégg muy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag dañ sax ay bi suñu borom wax yonente bi sala alai salam ni ko wa ma bi nihmat rabbika fa abis rik waay bi ma la defalatee tiranga ah léeg-léeg doo ko wax loolu rek la kon sant nañ ñëpp ñu nuyu suñu xarit bëlati ñu bi sëriñ Cheikh Dione ñu nekk foofu ci ami suñu xel dem na ci soxna Awa Ndiaye ñoom ñoom tamit suñ Cheikh Dione ak soxnaam ñoom it kenn la ci xarit si daari ihya ulumu diin sëriñ Mara Mbacke ñu ngi dem koo xam ci suñ Cheikh Mbacke ñoo lañ leen ñoom soxna Awa ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna Diar ñoom ñëpp ñu leen ñuy oppaasaas di leen ndokkeel di leen ñaanal di fàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bàyyi ma kenn insha allahu rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilah la si bi nicmati yi tatimu salihat wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ma jëg lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñun baat bi ni mel rek ak ñu leen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax na tàmbali bi nekkuma à l'aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سرين مود مبيسام أيضا الله ونصره. بكري تريغ خمني نوي عندك رجل خسيد أونلاين dëllu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin ila al-Janna. Te seen mbokk, seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk, bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, di tombe juróomi waxtu fële ca Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fakk ci yéen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi, ñu ngi len koy jéggelu bu baax. Ginaaw bi sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtaane ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waaye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budd an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu bobu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañu tollu jamono yi par parlo ali ko doom adama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, waye par parlo li ñu tuddé tahassub ci arab mo arab doom adama yi tollu fofu, nga xamni legi andatu ñu kenn tek ko ci ak far, waye dañu and ak nit ki boy and ak mom, mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ne xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy farata baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par parlo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daam xam par parlo ci ñom le siwé won, waye legi dafa wal ci diiné ji. Min wa diiné legi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dahwa. Dahwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako. Wa demé ci minbar yi par parlo rek nga fay sétlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci dahwa kat yi par parlo rek, par parlo rek. Lolu motax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddu yalla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajalo di tuddu yalla bidala njum te gënu ko reey, dajalo di tuddu yalla du benn bida,
buñ ne sahaba yi defuñu ko, yonentu sallallahu alayhi wasallam defuñu ko, aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko. Dana ko wax ci placeam inshallah taala. Sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa akisu min khawli la ilaha illa allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha, na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa allah. Muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom, te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illa allah, ndax moy baat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm. Dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul qitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yow sun borom nang ma defal sama mujjuk wax ci adina bu may genn adina sama mujjuk wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam. Baat bobu di baatu la ilaha illa allah borom xam xami dañ koy tudde kalimatu tawhid. Kalimatu tawhid moy baatu wetal yalla deug deug deug wetal kalimatu tawhid mom baat bi. Amna ci borom xam xami bu mene borom xam xami nak ñi upp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñi ngi ko tudde kalimatul haqq. Kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug, lepp luy sincère baat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq. Amna ñi ko tudde kalimatu tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex suukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah. Amna ci ñom ñi ko tudde dahwatul haqq mum baat bi baatu la ilaha illa allah dahwatul haqq wote bu tege ci dëgg wote bu tege ci sincère wote bu tege ci sincérité moy la ilaha illa allah dahwatul haqq. Amna ñu ko tudde nonu dahwatul haqq. Amna ci waram xam xami tasawufi ñu ko tudde hurwatul usqa boom gi nga xamne dafa deugar dara mënu ko dag boom gi deugar digënte jamm bi ak boromam boom gi nga xamne kenn mënu ko dag moy boom la ilaha illa allah hurwatul usqa. Amna ñu ko tudde nonu. Amna ñu tudde batu la ilaha illa allah ci waram xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna. Zamanul janna da nga bëgg ñëggu R plus 4 ci biir aljana, R plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam mu na R plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé R plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am R plus 4 aljana. Ñu waaw kan lan moy ñëggu aljana lo mëna jëndé aljana ñu la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok. Yow mi bëgg lo jëndé R plus 4 ci aljana néna li jënd R plus 4 ci aljana ñëpp gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah. Waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet. Gis nga sa bo lebelé nit lu rafet mu fay lab safan ñu te baxo lolu nit mom baxo na sa boko lebelé ñek mu fay la ñek di waye yalla yalla neena man kuma lebel ñek ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan. Motax boy lebal dom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla, ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mu fay la safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lo rafet munu mala fay lu rafet motax ulama wa tasu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu la ilaha illa allah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax bat bi bidala yonnate sallallahu alayhi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñikoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal bat bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom bat bi la ilaha illallah asnu talkhin fan la joge ulama wa tasawuf ni ñi def seen talibi di len talkhin talkhin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci yonnante bi lañ ko jele alayhi salatu wasalam dafa am hadith bo xamni tabarani indina ko imam ahmad indina ko imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiyyah ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiyyah mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti yi nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiyyah moy seen serign ibnu taymiyyah momu imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya netti na ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yenen tou sallallahu alayhi wasallam nim netti hadith bu muni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mo koy netti de imam ahmad netti nako muni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonent sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fikum khari ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi ñu daal di tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal li nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman da alquran répété na ba tay ni yirmande yalla ngi bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo yunus sallallahu alaihi wasallam wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñu wax saddad ibn uwais neena bi yonent waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa'a neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu andano nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma innaka ba'astani bihasil kalima
وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة، وإنك لا تخلف المحال يا ربي. سداد ابن عويس نانا بن يكتي سني لخو دي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونت صلى الله عليه وسلم ني يا سن بروم يا ما يوني ون غير بات بي اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة يا ما يوني ون غير ما سخال بات بي يا ما يوني ون غير ما ريبيتي بات بي يا ما يوني ون غير ما واخ بات بي وأمرتني بها يا ما ديغال ما وون ني جيملين سي ووحدتني عليها الجنة تكات يا ما ديغون ني بات بي كوكاي واخ اجنا يسمو الله يوم الخيام اجنا nga djeb يا ما كو ديغون wa innaka la tukhlifu mihad yow yalla do wax genn ci do joxe randi fossé te yow sun borom ya mako waxon ya mako digon yani mon bat bi ko koy wax do dem safara adina nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alaihi wasallam dadni الله هي فابشروا بان الله غد غفر لكم ابشروا بان الله غد غفر لكم صلى الله عليه وسلم نينا بيو سيكاري با نوبي بيو تودي يالا با نوبي يونتني كونتان لين بيغ لين فيغري ولين ني نكو لوتاخ موني سون بروم جيغل نا لين بات بي لنج دون واخ بي نوبي يونتني لين يالا جيغل نا لين كون بو ني ني dajalo di tuddi yalla bidala yonent musuko def sahaba musuko def te am ay hadith yu bari yo xamne yeb sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la te hadith yo yeb yu ñuy jëfëndiko la ci diine buñ ñuko bëgge dakkolo dañuy lank ñi lank kat كن هذا الحديث دليل واضح حديث بي تكتل ريفيرانس لا لوي وانيناني يونت اك صحابام ماس نانيو نيك مبولو دي تود يالا كون يونت داجالنا مبولو تلخين لين باتو لا اله الا الله واي برنا كين نيت تلخين كو باتو لا اله الا الله تلخين موي موساكوكو مو ديكتي كوكو jele nañ ci say xali sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gëna alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sax yu yëp bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman asyuti indi nako ci térem net li nako miraran abdurrahman asyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bi dal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bi dal muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin asyuti da bokon ci ñi nga xamni dañ doon inkar fi daw dañ ko inkar raddu ñikoy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp lu tektalani fidaw ci yaronata sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman asyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé te limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junni ak ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defon mom abdurrahman jalaluddin asyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu, ñu di ko yóbbu di ko denc ca armelia. Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosule. Soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këstu, maanaam muy xam lu ñëwagul daal. Waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at. Bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw, mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi, ni ña nga yóbbu sama ndey safara, ña nga yóbbu sama ndey safara, naus billahi min ha. Abdourahmane Assiouti Jalaluddin daal di teewlu daal ni suñ borom, man de dama dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fukki junni bismillahi rahmani rahim ak ñaar fi daawna nit ki njot la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara. Man nag gawuma hadis boobu, waaye bu fekkee ni hadis bi dëgg la yow suñ borom, fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp, sarax naa ko ndayi xale bi, bi kàddoom daanoo rek, te am xelam lay waxal de, day wax ndànk moom Abdourahmane, bi kàddoom daanoo rek xale bi ni teqaree daal ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndey safara ña nga ko yóbbu àjjana. Kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaa wu tasawuf lànk, ndax ñoom dañoo am li ñu tuddee xalbu naqaawa. Xalbu naqaawa mooy li ñu tuddee alxalbu salim, xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu le dunia. Moo tax luñ jàpp rek bayeboo nga jàpp ca, luñ jàpp rek bayeboo nga jàpp ca. Hadis bi nga xam ne Bukhari indi na ko, Muslim indi na ko, Jalaluddin nettali ko ay yoon yoon, ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida, yoon yu limuta bari. Moo di Sayyidina Aliou karamallahu wajhu xam ngeen ko rakk la ci yonantu bi alayhi salatu wassalam. Sayyidina Ali nee na dama ñëw bis ma laaj yonantu alayhi salatu wassalam, fa qultu ya rasulallah dullani ala aqrabi turuqu turuqul musila. Yow yonantu sallallahu alayhi wasallam dullani ala aqrabi turuqul musila ila allah tabaaraka wa ta'ala hasa wa jalla. Yow yonantu bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga orienté ma, dama bëgg nga tektal ma loo xam ni su ma ko defee dana ma jokkaleeg sama borom direct, connexion direct lay am. Dulla nii àlla aqrabi turuqul musilati, nga xam ni connexion direct lay am ak sama borom, loolu laa bëgg nga orienté ma ci, tektal ma ko ila allah hasa wa jalla. Waaye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allahi jalla wa ala, day nekkit loo xam ni bu ma amee ak sama borom connexion ba nuppi, loolu nga may tegtal pour ma mën a am connexion sama digg ak sama borom direct, dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafe, man bëgguma lu jafe, dama bëgg mu doon lu yomb ba nuppi nekk loo xam ni ngëneel lay doon fa yàlla, li yàlla gën a bëgg lay doon. Sayyidina Ali moo posé question yonantu de sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu. Neñu yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya Aliou alayka bimu dawamati dhikrullahi. Ngi ko waxe ci hadis la, waa def ko ni ya Aliou karamallahu wajhuk alayka bimu dawamati dhikrullahi alayka bimu dawamati dhikrillahi siran wa jahran. Nak siran wa jahran yow Sayyidina Ali karamallahu wajha, yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaraka wa taala, alayka bi mudawamati dhikrillahi siran wa jahran, siran wa jahran. Maa ngi lay dénk boo bëggee am connexion sa digg ak sa borom direct, alayka bi mudawamati dhikrillah, na nga saxoo di tudd yàlla foo toll. Na nga saxoo di tudd yàlla foo toll, alayka bi mu daawamati dhikrillah siran wa jahran. Bu la neexee
nga def ko yow dong yaay deg sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wajharan bu la nexé nga diko wax ñeppi deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya alil karamallahu wajha sayna alil neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna an-nas kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienter nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko dig mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jagle ak bop lay doon personnellement sama jagle ak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg inma uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alil sah ya alil ay way alil afdal ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alil na nak mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah man ak samay nat nga yonent ken musufé wax lu gën la ilaha illa allah mak samay nat nga yonent ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da na wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajalo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena képp ku bëgg yërmande yalla fexel bo loy def nga défé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax dé ku bëgg yërmande yalla mëna mëni jaxaso ak mbolo mi défé ko ci biir mbolo mi mo xam lu mëna doon jaami lutax julli mennum yow julli ci mbolo uppé ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu ëppanté ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonent del waxat ni yadullahi ma jamaa katnu yalla boko bëgge bokay sétte bëkk ko gis ma mëni demal ci mbolo ma yadullahi ma al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nga ni len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy bat bi mala sax yow sayyidina aliyun bat bi mala orienter ni bo ci jappé dana nek connection sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illa allah alayhi salatu wa salam muniko sayyidina ali xana xamoli asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumbu ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumbu ak li ci biram lepp yonent neenako boko jëlon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga jël kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illallah tek ko ci plateau balas jël asmani juroom yaar ak suufi juroom yaar ak liñu ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illallah gën leena dis lu wax ko sayyidina ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah
sayna liw ma nga lay xamal ni bis penc yalla duko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidina ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé nimay def ba am connection legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali manam ko gemal say beut te jox ma sa nopp ramit aynayk wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma deggi neena ma deggu yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayk wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bim ko repeter ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena may ma daldi wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sab talibe nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wasalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama tasawuf defu ñu dara lu wutek sunna yonent ali salatu wasalam du dara nak dara ñom ulama tasawuf lepp luñ def rek dafa deppo sunna yonent bi ali salatu wasalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasalam talxin na sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah muhammad rasulullah ali salatu wasalam bamu jox sayyidina ali connection digam ak boromam agon na ci daan wax nan mom sayyidina ali ma ngi ci haq sun borom mi ni jam buñ ma tegaloon ngeganaay ma tok ci dana atté ñun injil ci seen injil bi dana atté ñun tawrat ci seen tawrat dana atté ñun furqan ci seen furqan ji te duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ma ci joxon digël buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki geleem faatiatul kitab bat bobu nga xamne mom la yaronata sallallahu alaihi wasallam talxinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaate bam aksi ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena bat bi biko yaronata sallallahu alaihi wasallam sahe sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali mom tamit dako daldi sahat ku ñu wax Al-Hasan al-Basri nampandona kenn ci soxna su yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom Al-Hasan al-Basri Sayyidina Ali moko sabat bi moko ko talxin
من الحسن البصري. الحسن البصري جسنا فكي صحابة تي صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا علي تي لا بوك دونت غيسو يونت بي واي غيسنا فكي صحابة تي صحابة يونت بي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي تي لا بوك سيدنا علي مكو تلخين بات بي دي لا اله الا الله نيكو كو يونت تلخين وون عليه الصلاة والسلام. الحسن البصري موم تاميت دال ديكوي تلخين كوني واخ داوود التحاني داوود التحاني موم لاكو الحسن البصري موم تاميت تلخين مو جوخ كوكو كوني واخ داوود التحاني موم تاميت تلخين كو اي دونغام amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talxin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayidina imam al-junaydi as-sayyid al-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci dawood at-tahani mu talxin koko sayidina imam al-junaydi xam ngeen ni moy sangu ta'if manam tasawuf ci mom la tasaro ci la ko ñepp xamé bo gisé ulama tasawuf jël imam junayd def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamné moy ñu ko xet sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati ñu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junayd momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf bo mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak dine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah taala lolou mo man nako wat la yanqatu tasawuf li fi ak dine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko waral moy domi ndayi dine moy domi ndayi fiqh dine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti wasla tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamoon aqida الفقه الاسلامي اك بات بي نيوخ تصوف فيم نه بولن كو لاجون لا نخمون بو جيك موي احسان خم ني لي تصوف واي محمد جور خادم خادم جور عبد الله بوبا داغا نان 1 plus 1 égal 2 محمد صلى الله عليه وسلم لعلماء التصوف ديف ليب سلسله بي بوكو توبي داي ديلو با سي موم علي الصلاه والسلام نون لنج كو جوك جلاتي باج اكسي سي نيوم لغينا لي واخا ني بو بار بار لو تخي nga beug leena exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul
ñu ne ko nangul ñi nga yëre téere yi ba wane sa par parloo ñoom ñoon lañ yëre téere yi ba nupp nag wane seenu maanute xam nga wax naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog na ak saxaaba yi posé leen question maanaam oriente leen waxloo leen baat bi laaj li ndax am na ku fi nekk ñu ni ko déedéet mu ànd ak ñoom wax baat bi léegi nañ jëllu si ci hadisu muawiya muawiyatu ibn abi sufyan muawiyatu ibn abi sufyan saxaaba yu la moom moo netti li nee na xaraja alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala alqati min ashabihi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas na ni mel gin yam ci benn xalqa boo xam ni saxaabaam yi ñoo ko def benn xalqa xalqa mooy lan mooy mbooloo mu daje fi barab dajaloo di jàng comme nii suñ dong yi di def groupe bu nekk benn alxa la nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam génn yam ci benn xalqab saxaaba ñu ngi toog sallallahu alayhi wa sallam waaxu jëm ci ñoom ni leen ma ajlisakum waa yéen lu leen tax a toog fii lan moo leen tax a groupe fii xaaloo jalasna naskurullah wa nahmaduhu ala ma haddana lil islam wa man na bihi àllayna ñun ne ko yow ko yàlla yónni ñun de suñ jotaay bii suñ dajaloo bii suñ àlqa bii suñ jalsa bii suñ majalis bii xam nga lu ko waral mu ne amu ni tudd yàlla ak di ko sant dong dañ fay nekk di tudd yàlla ak di ko sant waaw lu ngeen di tudd yàlla ak lu ngeen koy sante mu ne xanaa jubal gim ñu jubal ba oriente ñu ci l'islam waaye yimu ca wa man na bihi àllayna mu xiiwale ñu xiiwal gu rëy nag ngay sunub yonent alquran nee na alhamdulilah alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya law lan adana allah yonent yi ñoo koy wax yonent yi koy wax mi ni ñi ngi sant yàlla ci oriente gim ñu oriente ndax wallahi bur woon ak yàlla orientation wu njub duñ ko mën a am kon ñoo ngi sant yàlla ci oriente gim ñu oriente ak njub oriente ñu ci baax alhamdulilah alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya law lan hadana allah sahaba yi loolu lañ wax yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ko naskurullah wa na'muduhu ala ma hadana lil islam noo ngi sant yàlla di ko gërëm moom mi nu oriente ci l'islam mooy sunu jotaay bi nga nu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam jotaay bi nga nu fekk loolu doo nga tax nu toog fi sant yàlla rek ak di ko gërëm ak di ko tudd loolu lañ tontu yonent sallallahu alayhi wa sallam xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala ma ajlisukum ila dhalik allah hey allah dama ne allah maa ngi wàcc ne ñenn ñi ci yenn riwaay allahu lañ fi indi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik lii doo nga leen fi tax a toog xaalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yàlla yónni dara taxu ñu fee toog lu loolu tudd yàlla ak sant ko dong moo na fi tax a toog قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اني لم اصلح من اما اني لم استحلفكم تعمه لكم ولكن اتاني جبريل عليه الصلاه والسلام فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه موم بي نيو وخه لولو صلى الله عليه وسلم ني لين والله جينلوما لين صح غير داما لينا تومال wala dama yaakaar ni li ngeen wax du dëgg déedéet jibril moo ñëw léegi ni ma jibril moo ñëw léegi ni ma yàlla day mi ngi leen di puukare woo yéen ñii seen jataay bii seen jataay bii ngeen dajaloo nii di tudd yàlla yàllaa ngay bàkku di leen tiitaroo ci kanamu malaakaam ya mu ne jibril la ñëw léegi xibaar ma ko ni seen jataay bii ngeen toog di tudd yàlla ak di ko sant yàllaa ngay bàkku di tiitaroo li ngeen di def ci kanamu ay malaayikaam ann la ay baahi bikumul malaayika yàlla ngi leen di tiitaroo ci kanamu ay malaayikaam waaw jataay boo xam ni boo ko dee def yàlla jóg
di pokere wu ci kanam ay malaakam nan malaaka yi xol leen ci rabbuma leen ne inni jaa'ilun fil ardi khalifa

في نفسه إلا ذكرته في ملأ من الملائكة ولا يشكرني في ملأ إلا ذكرته في رفيق الأحلى أو كما قال عليه السلام رواه بيهقي صلى الله عليه وسلم نينا سن برام نينا أمول بن جام بهم ني داني ويت من موم بو ديفه كون داي ديلو سي لي ني تودي مانام لي ني تودي الفرد مانام نيت كو بيد كو من موم رك لي تودو يالا سنة لا داخ يونت سنه سيدنا علي مودي كو ديف واي مbolo mu dajay di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonent genn na fek ay sahaba diko def yonent ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga mennum yow rek di tuddu yalla nan la ilaha illallah la ilaha illa yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi mune waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tudd muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tudd yow mi nek ci bir mbolo di ma tudd hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tudd yow rafiqul ahla ngeen rafiqul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa yiti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuqul mubin sallallahu alayhi wasallam al budig al isra wal mihraj ñi xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gentu sen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñet yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni mustafa bi ngi may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin am genn hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi aqiqatul ahmadi ak aqiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni benn bi umpu nu yalla bind sallallahu alayhi wasallam way lol mu ci duggé day guddu mu fasirone biñu aksé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mu fa yegg boromam la fa fek boromam la fa gis rabbi sitou wa jalla jala ñu nan jibril la fa gis sallallahu alayhi wasallam jibril diko fek ci kaw suuf ci mu diko gis miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doyeti jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen balma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tudd amna ben hadith bo xani anas ibn malik moko netti radiyallahu anhu muni khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la askura allah ma'a khawmin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha anas neena yonentou sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli suu ba nopi tok ci bir mbolo di tudd yalla ma khawmin la wax de la an askura allah ma khawmi ba'da salati al-fajr ganna ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonentou neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julik suba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram
moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalika gëna takusan yoyep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër ñu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba démé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko netti muni inna lillahi almalaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër lolou moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ de wër parti souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddukati yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tuddukat yalla yi fan lañ dajé muni faisa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tuddu yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku wa ta'ala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informer ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat moy leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon nu fa xew ñu ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bak sa tour wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né sun borom posé lañ question wa ñom luñ bëgg ba di ma tuddu ak luñ ragal ba di ma tuddu né malaaka ina ñom de sawara dong lañ ragal sun borom ni ay buñu gison safara ak nim tangé ay buñu gison safara ak nim tangé mu ñu way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñu gison aljana ak nim nexé mu ni leen ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug ñoñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug haqiqatan ci kawsu ñoñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoñoy samay jaam deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara te luñ ma ñand na leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaaka mo xamni mom lolu dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muni def nga kawtex de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wu fi ñu def lu bax foko fek day def aw toj aku jongalang muni te jotaay ba mako fek jotaay ba tuxu ko wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok
waye bokku ci de malaka mi wax lolu sun borom ne ko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddu yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togal ak ñom do taxé di humul qawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par lola te par lo baxul par lola te par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek minute ñu gëm sunna si nga xamne mom lañ jele ci sunu serigne si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulu da xexakulo amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na mel nu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy muhammad ibn abdul wahhab muy wax ni muhammad ibn abdul wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba abdul wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu salihah neul al ismu salihah turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana ku dig ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifie yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama nimay def ba so garder sama ngour bayima ci ñu waaw ñu d'accord mu ni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na doon lo xamni luy deugëral sama ngour la ñu ni waaw mu ni su ko defé mala amé sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat manen ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la manen lu Seigne Touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxu tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox manen ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox ya tok muy dox Muhammad ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la waye ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bes depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek at yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nañ respectanté kenn ko né ah waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay radd mu radd la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran
du jariñ kenn waccel nit kamil du jariñ kenn xam nga ji wax ju doya di ji wax ju doya di ta sallallahu alayhi wasallam ne na ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay wedd wedd la yonent la gën wote na amna ñuko gëm am ñuko wedd yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu wedd man da wax ni nit wedd ma du sama problème nit wedd ma du sama problème nit gëm ma yit du sama problème xam nga man luy sama problème moy suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxe ba nopi nopi nacc kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bo lelu diine ji lelu yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amanna am doma deg amanna am de amanna am doma deg bay ñu ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tontu malay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajj la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass mene suko xiyass yalla xamna ko sun baram dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kat yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bimbi ci suratul anfal wa kay innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa isa tulil alihim ayatuhu sadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna ma suratul anfal dafa tag aw gaay ci seen ngeum ci seenu ragal ci seenu beug kan yalla ko ñaan tam wa ñoñu li seen mandarga ñi beug yalla ko ñaan tam mu ne xana ngeum gu fess seen xol duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ni rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok seen force sadat imanan day yok seen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga doon wax mun amone lolou day yok seen force ngëm sadadum imanan wa ala rabbim yatabak ñoo ñoo ñi nga xamni fo leen fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom nga dem ali imran tag na fo gaay allasina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ci dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur fi samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yar ci bindafani ba mujju ñu ni ndek yalla yeb bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndek yeb bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak subhanak rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana yalla tagna ga yoyu
lima xon ci xam xamu sayyidina lin karamalla wajha xamne ilmu ladunya lay tokhale bas nañ ko laaj ni ko waaw sayyidina li jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mu ne xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mu ne am ya putiyaba ki top ku ci top mu ne xana ki top mo putiyaba ki tedd legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba tedd ñatt mu ne ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ca top ka tedd nak mom ñu ne ko sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allasina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi ma yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna li mom ken gënu ko gëm tasawu dañu falsifier ay mbirum gannaam rek waye ken gënu ko gëm tasawu mom alin karamallahu wajha ken gënu ko gëm tasawu radiyallahu anhu kon nak tuddu yalla ndank dalila mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalila mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yaronte sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yépp wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaaka yo xamni majalisu zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisé dal di fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ jullé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu luxe jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga luñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam taam su ko defé ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sekk joju am ñu xamne lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xamne buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamne malaaka yo xamne yalla leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañu la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faw ben fan bo mu don xeb mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faw ki tuddu yalla ci jakka ji ngay dala tankal bas nañ mako lacc ben conférence mané waw mom de haqi dekkando ñaar la haqi dekkando jo xamni da koy lor ak haqi jo xamni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor ak haqi dekkando yo xamni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkando bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an mu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañi wax waxuma lool loolu mok Youssou Ndour may teug ñoyam donc waxuma lool dal nako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba ZDFM day dogu ubbi ZDFM day dogu ubbi boba kuñuy wax Assis Sambu
mo fa doon animé ñu tek ay cassette musique ci on sec mu bi téléphone bi di poser ay questions ma wo ko téléphone niko bu fekke ni day yowmal khiyam jotna yalla ni musicien yi sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni ci on sec rek lay doon japp na lool maniko dama gis lum way rek bo delo ci alcorane ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong kong kong kong tawhid bu waw kong xolal bi mi misal baykat rek nga xani man baykat la baykat nim geume yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd te yaakaara goop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal khiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi ci on sek lay doon d'accord daana musique mais da ci boole won ragal yalla da ci boole won ragal yalla sidi lamine nias mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba legui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal te bal bi fi ngi koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax loolay li am lool la ko waran wax ko fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah waya man sanna shay'an nak yonent ñene ku créé milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna man lum fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créé milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lum fa def ci lu bon ngeen bok yonent ko wax ali sallatu wassalam waaw seigne modou ñamale fofu waxtaan wi batay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg leg waye ndokal nañ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñene mi ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bu di dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay very map lañ ko xawba peut-être motax leg legi yeuf yi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñu sant suñu borom te di len gërem di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi di len ñaanal di len encourager rawati nañ yi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci melni serigne wali fay ak soxnaam soxna jeyna bassar ci melni serigne kosafal Serigne Mohamed Diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna Awa Ndjay fele ci Amérique ci melni soxna Daba Djum ci melni Mama Diong yaay daara comme nonu mako daan waxe Cheikh Serigne Cheikh Dion ñom ñep nga xamni dañu and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen Yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappale ko daara ji te lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah te seni wayjur ni ci upp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen deg sax yalla xam nako su ko defé lolu kon mënu ñu leen ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire ñepp ñu ngi leen di gërem amna ci soxna suñuy wax Mamdak defena Dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam momi ndaysan ba ci gambu gi rek mi ci gambu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gambu gi la jëm jaarale ko ci soxna Mamdak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokel diko wax niko soxna Mamdak dama xamul bitim rew la nek mom soxna Mamdak wala Dakar wa yakarna Dakar en tout cas yobantu bi ci mom la koy jaarale mu
ñew ci man lool ma ngi ko ci gërëm bu baax di ko ci sant di ko ndokkel dama fàtte nag turu magam boobu nga xam ni moo ko joxoon haddiye jooju jëm si ci man ñu ngi wax ni ko jasakallahu xeyri jasaayihi yàlla gis na ko yàlla na ko suñu borom bind ci seen téere jëf di leen ndokkel di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi ni'matati min salihat yéen ñëpp rek ba ci suñ maam Thierno ñoom fële ca maam Thierno Ndiaye ni saa buy ñëw Sénégal dana indaale daara ji café montu bi ñu ngi koy ndokkel nekk foofu ci ma juun mi ngi Espagne ñëpp rek ñëpp bàyyiwuñ kenn wallahi kuñ tudd ci suñ xel xëy na mu àggul ci yow rek waaye yéen ñëpp gërëm nañ leen sant leen ku ci mel ni ñoom Hadi Diouf ñoom ñëpp gën nañ leen a dégg ak suñu mbokk mala dëkk Thiès ñu ko waxee sax defee naa bokkut ak buggul de xam ne mooy mbokkum sëñ Mbaye Penn ma maa ngi fàtte turam ñëw na fii ba ci daara ji di ko baax te yaru ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it way juróom woo génn àddina yàlla dolli ko jéggal te dolli ko yërëm sëñ Modou Mbaye Thiam yow itam ñu ngi lay ñaanal way juróom fi bàyyi ko yàlla dolli ko jéggal te dolli ko yërëm yaatal seen i bàmmeel incha allahu taala yàlla mën na ko ndax àddina moom noonu la demal maa ngi ñëw rek la waaye ñu fi bàyyi ko ñëpp te di ay jullit yàlla neen yàlla yërëm yàlla na yàlla leeral seen bàmmeel yàlla na yàlla yaatal seen bàmmeel te leeral ko yàlla na yàlla seral seen bàmmeel ba mel ni guddi leeral ko ba mel ni bëccëg yaatal ko ba mel ni àddina suñu borom mën na ko te def gi du ko wàññ dara wa ma salika ala laahi bi asis innaka ala kulli shayin qadir alhamdulillah wa salaatu wa salaam ala rasulillah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بك أوديتوري راديو خسيد أون لاين، ديلو سي نانيو بنين يون كي سين إيميسيون بي ني تود من حال العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريج مصطفى ميسام دي لنكو ديفال ديماش بي نيك بو نينتي وقتو جافي ci général ndokki leen ñaanal leen sakku ci ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtaane li yalla sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaa yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu annasiya ko li tax ñu jël mawdu bi ak ñakka ngiru yaram ñu lañ ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal mbir bu nekk ak lañ fa war a wax borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفق في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون أنا لم أتع اليوم نك مؤمن بين كل بالله سايو سير سين سنتير ووتي خم خم ومانا دفر سين ريو ووتي خم خم ومانا إني دبلق ما ووتي خم خم ومانا جرين سين واريو mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobi le mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu croisele bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate waaye nañ daal di soobu ci réew ma soobu ci lef ma fas yéenee xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñuy di ay doomu aadama ñi ñoom borom ni lii day bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laalahum yaxsuruun danañu mën a tiire leçon ba lekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax wuti xam-xam buy tax diineem baax wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defare am réewam bu mu orienté ñun waa réewam ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ne gañ pee rek tax mu wuti ko xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko li séparé ñaari xam xam yoyu donte ñoo bokk benn matière buñ jàng li leen di séparé ma nga ci yéene jëf innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jàngi woon xam xam buy tasum réew xam xam buy jaxase aw xeet xam xam buy taal am réew ak ki jàngi woon xam xam buy defarum réew même benn matière bi ñoo ko jàng kii jëme ko ca lee kii jëme ko ci lee kon li leen di distingue ñoom ñaar mooy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko arab dafa waxon ni wayan bakhi an yanwiya al muta'allim bi talab al ilm ridaa allah wa dar al akhirah wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya al din aw wa ihya al din mune akay yalla na gadu na necessite le lu munta ñak la gorsune bu joge ba solo dalam di wuti xam xam mu rafetal yeneen mune yene jele ci wala dik moy mu am pas pasu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngirumal yalla yow étudiant bi dugg université bi jang nga am pas pasu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngirumal yalla bu féké da nga siwer balance bo xamné médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara doon sama itilul fajjami yalla bañ amu wil ba mëna jaamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang balance bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architect wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xani bo fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke radhiyallahu ta'ala neena won jaamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu suñ lolu say ba neena sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla c'est première intention ñu ñu wax al-akhirah mu na mu def ci ñu ba bo demé ci ba amé mu gor gor lu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma wa dar al akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yowm al khiyam buma ko jangi jébu nopi troisième intention wa isalat al jahl nak legi man fasna yine denc ak reer ba ken dootu man nop ci walu esprit fasna reer ba ken dootu man li ken dootu man manipuler num la nexé rek fasna yine denc reer lolu moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci dara ji tim intention moy na fess yene denc reer ba nga xamni bu noppé serwom bi ken dootu ko manipuler dooto nang ko la manipuler mukk lo ak xam nga koy tek bu isalatul jahl an nafsihi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jariñ day mum bopam risalat al jahl al nafsi lolu moy troisième intention fexé ba mom sa bop libérer sa bop ci xam xam libérer sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li am ba légui amugul won libérer manam libérer wo sa bop ba légui jaamu tuab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba legui jaamu politiciens yi nga seen jaam nga ñolay manipuler num leen nexé ba legui te jang nga ba am agrégation ka jang nga ba yegg ci mustafa bu kawé def nga doctorat mais ba legui ene go ci li ñi tuddé wa isalati jahli an nafsihi mom sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi ba legui momo go su bok ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yafaqu fi ddin yalla na dimbele daf koy deg lu lutax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jang lu lutax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam dootoo te dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler man aradallahu bi xayran yufaqqahu fi din ko yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ak diine ju mën a nekk ñu toll jamono boo xam ne nag lay rantu waxoon ca lañu àgg la yaati yow man ila wale si baadu charu minhu amul benn bis bi ñëw lulu génération bu mujjee ñëw mooy yées ba cay topp catastrophe bu réegi noonu la yaati yow man ila wale si baaduhu charu minhu yonent nee na man li ma gis mooy amul benn génération buy ñëw ci loolu mooy yées ba fa bi passé mooy yées bi passé bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants yi xale yi dama nemmeeku ci ñoom cofeel guñ am ci man ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu ñii di fexe am numéro téléphone di woote ñii di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji barki Démboo Ndiaye waxoon naa ko fi benn étudiant boo xam ne daal ma nekk dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour viendra mu woo ma dama bëgg ñëw ci daara ji ma jox ko dat ñu ko bu ñu àggee ci koor de ci dar sàngam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom téere bu sëñ tubaab bind ci fiq jàngal naa ko ko ba keroog bi rek ki bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay bokkam laay te parce que gii ñu weesu laa ko doog a libéré ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale kon yéen étudiants yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex bëgg ngeen lu baax ca ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatiser nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal mi di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose yéen ndawi étudiants yi maa ngi leen di laaj yéen ndawi Sénégal yéen génération Sénégal lan moo tax ngeen nangu lan moo tax ngeen nangu bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité xamul démissionné xamul retraité waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox ket yooyu ngeen ko doon jox alal jooju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay doomam ca école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi buñ dellu si waatee doomam yooyu yilif leen nit ñi lifa seeni bàyyi lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon wënu la yàlla wënu la yonent wënu la sëñ Touba ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la bu dajee yow daal dana créer ay moo ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm gën koo wóolu gën koo yaakaar jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doom a nga ca école yi gën a baax daara yi gën a baax di jàng un jour viendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom bécc guddi laa gént sëñ diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci diw ngeen yëgaree ci toppi kooka ngeen baal ma ci ton bi ngeen baal ma ci wax ji waa ba kañ ngeen ndawi Sénégal kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew barki Démb maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko barki Démb am réew derata koy suuxal moog diine ma ne ko ba mu des Sénégal Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko xam nga lu ko suuxal révolution pacifique bu Cheikh Ahmadou Bamba
1: bu seydi alhaji malik bu cheikh ibrahima niass al kawlahi mo soxat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal aksi fi mu aksi ba senegal aksi fi mu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rewmi dara takoy soxat waxul deug da leena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeen gis doomi ben leader buñ sacrifier ndax développement au senegal ndax avancement au senegal mas ngeen gis doomi ben serigne buñ sacrifier ndax développement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la moy sa buma sonale état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko defé ay ciep sa bu dem étudiant yi demé ba yegg ni ndekaté ki dafa lekkolok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ñeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tubab yi di len ray leader politique yi di len ray ngen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngén di développer seen réew mi kagn tubab yaang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi gën na len ñu di len sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg leen ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo leen ko wara jaral ci adina kep ku leen ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema soxata rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum seigne touba ak ñom seydi alhaji malik ñi nga xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko soxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñoo jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jité amical bi ni mako waxé sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëk xëpp so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état coupé day bañ eta xep ko muni ci yal étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folli fal kenen ke ngeen di falit bu diké même chose parce que ba légui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngeen joge ci lolu association yi daire yi ci bir campus bi daire yi ci bir université bi ba kañ té ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi daayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci placeam béré bu sakku xam xam seigne touba né kenn wuru fa def lenn lu dul sakku xam xam dana ko wax ci kanam doom adama yalla daf ko libéré ci ñeul biir sun borom néna wallahu akhrajakum min butun ummatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun manga suratul nahl man yalla ma indi dom adama ci ben univers ci ben monde buñ wax adina bi muy ñew cerveau bu vide la fi indalul ben xam xam man yalla ma bañ musank bañ mu reer bëgg mu libérer bopam tax ma xamal ko yo yalla noko xamale muni lepp luy outi buy taxa xam joxna ko ko mom doom adama bepp outi buy tax nga meuna libérer sa bop joxna la ko yow doom adama mu tambale ci asham deg wal absar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan luur wona don lenn luddul li ma taxa jog dina serrer ceinture ba am ko man buma ñëwé dina fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ñen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission am tay kenn dut ko faté te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngeen di laaj sayyida alhadj malik mas ngeen na deg fum gerawé question la sayyida alhadj malik mas ngeen na deg fum gerawé wala bok mom daara jam don jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj cheikh amadou bamba mas ngeen na deg fum gerawé wala bok mom daara jam don jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj cheikh ibrahima niass al kawlakhi daara jam don jangé ndax mas ngeen na deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé waye génération bobu sori na kay ma di kat benen génération ma ngi len di laaj cheikh ibou saxo barki dem bo ndjay mi serigne ibou saxo mas ngeen na deg fum gerawé di toje ko taal ma ngi len di laaj baye sam barki dem ni mas ngeen na deg fum gerawé di toje ko taal est-ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax seigne touba wax na lu am solo ci nahju qada'il hajj seigne touba neena adlubu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw

waaw señ mu di waxtaan yi moo ko toppee ni ma ko waxee du jeex wallahi sama wiru yaram muyu ma ko waaye yërmande ak coxyal gu ma am ci xalal yi ni ñuy baagante fii ci sama daara ji ay xale yu ndaw yoo xam ne ay 18 ans 19 ans dama laa dégg dama fee ñëwoon di la siyaare si ngir yàlla dama laa bëgg ngir yàlla dama loolu aw ma seen pay du ñu lim borom xam-xam yi duñ ma ci boole waaye nag du tee li ma xam mu néew mu bari ma jéem koo laayante biir ak yéen te yàlla dongu tax sakkuma ci meru Masamba wala ngërmale Masamba ngërëmal Masamba wala ma dem ba dama koy def rek ngir jëm yàlla rek tabaraka taala ñu bari ci ñoom dañuy ñëw dama bëgg a ñëw ci daara ji jàng nang ma ne ay néeg de la amul ba ñu ma ko de daara ji moom daara yi Cheikh Amadou Bamba la daara yàlla la ku fi sa wërsëg nekk boo ñëwee li ma xam mu néew mu bari ma bokk ak yow kon looloo tax sama waxtaan tay wi ma jëmele ko ci yéen ndaw ñi bëgg ngeen xëppi seen bët te xool bépp borom xam-xam bu leen wax ni am réew moog diine yam derata koy suuxat da nga ko naan ba mu des Sénégal tontu la mooy loolu mooy ba mu des Sénégal Sénégal de li ko suuxat ba mu agsi fii du deret de politiciens yii di rayante ak di ray doomi jàmbur yi kenn ci ñoom andiwul Sénégal fii mu toll wallahi Sénégal fu mu yegg Cheikh Amadou Bamba Seydi Alhaji Malick waay sëñ Moustapha Cissé bu pire fu ne taxawal na fa Sénégal ci turu Sénégal mas ngeen koy dégg mu toñ mbaamu lakk mbaamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñooñu comme référence waaye daal dañuy indil ay idole yoo xam ni ñoom dara du seen mbir lu dul violent rek ñooñu lam ñooy suñu idole ñun am idole bu toll ni Sëñ Touba ci pacifiquement am idole bu toll ni Seydi Alhaji Malick ci Pacifique am idole bu toll ni Cheikh Moustapha Cissé bu pire ci Pacifique am idole bu toll ni Cheikh Baye Niass ci waay ñii duyuñu ay idole Cheikh Maay maa ngi déglu discours am barki démb waaye luñ ko yëkkul amul te wallahi lim wax mooy dëgg Sénégal ku ko bëgg a defar wallahi fii ngay jaar pour mu defaru waaye lakk taal defuñu ko de ku la ko wax dalay nax Cheikh Maay al Khalifa dégg naa discours am barki démb mais lim wax mooy dëgg waaye mal asaf wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu suñ Moudou ñamale fa waxtaan yi bu ma ko toppee asamaan dana sette du tax li may wax jeex ñu ngi wax suñ borom ni ko daal allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasana wa qina azaba annaar rabbana la tusikh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya rabbi asbir suturi aslih umuri kasir quyuri bila kidahi ya sal jalali ya mutahali ya khayra wali ajib du'a wa sallallahu ala muhammad

na seeni nopp déggatul seeni bët xoolatul nga gis ndaw lu la mën a wax ni man na maa bàyyi sama waajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mën a bàyyi ab sëriñam lu tax alquran misaaloon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax la alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xol yi legi seen xol yi mënu tox lu ci dugg wa lahum ahyunun la yabsuruna biha mënatu ñoo gis mënatu leena wan luñu gëm luñu gis waaye wala mu asaanul laa yasmoona seeni nopp déggatuñ dañoo tëx gumbalu mu ne am na ci ndaw ñoo xam ni foofu lañ yegg dañoo boole tëx gumbalu suñ borom nag ni ñett yi moom ku ko boole koo xam ne da ngaa boole tëx gumbalu mu ne ulaykal anaam yaa ngi mel ni bàyyima ba yàgg mu ni bal hum adallu bàyyimaa la tane nit bu yeggee ci tëx gumbalu mu ni bàyyimaa ko tane foofu lañ toll tëx gumbalu tax gumbalu man naxuma kenn waaye man kuy sikkal Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni dee dee weex xanaa sama digganteeg yow da nga koy def ay nangami téeméeri meter waaye maag yow sama sun espace sun diggante yow nga wax ci Seigne Touba loo wërta wax te bu ma tàllee sama loxo jot la di nga fanaa ni bàqee mbaa ma fanaa di fa ak koo mën a doon waxumaa nag ma di la déglu yow waxumaa ma di la déglu radiallahu taala anhu waxumaa ma di la déglu jikko yooyu nag moom la ñu perte moo tax saahir bi waxoon ni xat maata xawmun wa maa maat makaarimuhum wa xaasa xawmun wa hum fi naasi am waatu nee na ñoom Seigne Touba dem nañ ñoom Alhaji Malick dem nañ mu ne waaye gis nga jikko yu tedd yi mbatit mi ñu yore woon mbatit ma seen culture mu ne am ne yóbbaale wuñ ko bàyyil nañ leen ko fi tilka ummatun qad xalat laxaa maa kasabat wala kum maa kasabtum alquran la seen mbatit yóbbaale wuñ ko fi lañ leen ko bàyyil mu ne waaye gis nga aw ñu ta ngi dund ci kaw suuf nga di leen xool nii ñuy dund mu ne am ne fekk dañoo dee mu ne gis nga ñoo ñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu ñoo ñaay dund borom makkaarimal axlaax yooyu ñoom ñoo nekk di dund waaye ñi ci des moom mu ne dee nañ bu yàgg Ahmad Sawxi loolu la waxoon innamal umamul axlaaxuma baqiyat fa innahum sahabat axlaaxuhum sahabo Ahmad loolu la waxoon nee na réew moo gis mu réussir addinaam réew moo gis mu développé mu ne am ne ci ñaar rek lañ sukkandiku mu ne am ne seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne boo demee fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni mooma réew perte nañu ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi loolu moo doonoon suñ culture ñun suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen suñ culture moo doon subhanallah loolu moo doonoon suñ culture ñun léegi loolu lañuy dund waaw loolu lañuy dund loolu la ñuy dund ñett ñu ko yóbbee nag ñett ba ci jëkk mooy borom xam-xam bu jeng kii borom xam-xam bu kàccoor bi ko ñaareel mooy ilimaan ju jeng bi ko ñetteel mooy ndaw lu bëgg diine te jengu ko gis nga lu ñu dal ñett ñoo ñu ko yóbbee yàlla xam na ko te sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu jair wa mujtahidul jahil lu ñu dal ñett ñi ñoo ñu ko yóbbee culture Sénégal ab imam bu sañ a taxaw ci minbar ni diw sàngam bu bokkul ci nangam réew mi day tàkk ñu xool ko muy ab imam ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mbaa kenn ci sahaba yi diw bu bokkul réew mi tàkk xanaa lu réew mi bon mooy ndey diw moomu ak yow xanaa kenn du taal sa ndey réew mi nu jaboote
tuumaal junniy nit, tuumaal junniy nit ci lu dul dëgg.

من الدرتي عامر ابن ربيح ابن العارس ابن عبد المطلب موم لا جيك امنيستي بوما ديغتي كوكو تود تكنا جي سما تانك motax evadement yi amone ci sunu rew mi di senegal mason na ma wax ndaw ñi ni len ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na len ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li len di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne law waye waxon nako ndaw ñi dé newon na len ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako dañ ndax kéro ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ko kay tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna mang ko daan firé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jekk lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leen li wala wax naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jekk dañu am renki manam seen xol mo mustaba yaq ala li jambour da leena saf ndox mu neex amna ño xamni yak alali jambour de leena sax ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wiisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam suko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ño tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte ñi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël cocktail mëna tof dem sanni ko gëlemu yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نوكل الإسلام نلين دي نيو ñu diiné ñu l'islam li ndokkel ci leer wu tedd wu mag bi wi mu nek ci shahr rajab al mubarak ci bis bu tedd wu mag bi ñu genn di bis cheikh mohammed al farad al mbaki di nuyu suñu way jur wi ci suñu wet suñu xarit suñu walere cheikh mohammed al farad mbay ñu genn ko ñiñ ci bay fall mbay ni ni mbolam da way ni fi nek yeb di len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mabdu biñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melokanu mag ñu top won cheikh ahmadou bamba way xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xam ni wala bo ñi sakku ci conférence leg leg duñu len top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk lim bëgg am na lu ko ëpp njariñ ci moom moo tax li gën a bari damay topp rek waax ay ndax arab ni ñuy léegu ni li kulli makkaan maqaal jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax rawatina ci suñu jamono bii ñu toll moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawduu bu ñuy tuddee wujubu taa waliyul amr waru topp ndigalal sa kilifa muy lu am ahamiya waaye rawatina nag waaxi ay yii nga xam ni ci la ñu toll ni ñu sabantale kilifteef ni ñu sabantale topp ndigal borom rabbi sitwa jalla jalaluhu da wax ci téré mu tedd bu mag bi ni ya ayyuha alladhina amanu at'u allaha wa at'u rasula wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila min suratul nisa sun borom gani yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla bu fekkee ni seen ngëm dëgg la topp leen orientation yi leen suñu borom jox ak orientation yi nga xam ni moom leen suñu yonant jox seenu yonant jox waaye bu ngeen noppee ci loolu na ngeen topp orientation seen kilifa yi ñi nga xam ne ñooy seen i kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di tere na ngeen koy bàyyi wa ulil amri minkum ulul amri minkum mi ngi tàmbalee ci biir kër gi li bàyyi di digle njabootu waa kër gi war cee topp ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum préfet bi ulul amri minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem ulul amri minkum sun borom ni fa in tanasahtum fi say fa rudduhu ila allahi wa rasul waxtu jamono lejee lëndëm te tëx ba ak réeroo am masala mi xew-xew bi delloo si leen ko ci yàlla ak yonantam seet leen lu ci yàlla ak yonantam wax ngeen doxale noona
mune ni de moy deggin wi gëna rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indi deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indi ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atiullahi wa ati rasulih fa in tawaytum fa inma ala rasulina albalaghul mubin top leen ni leen yalla bu yonam sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci saggan wala mu wéx bok wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigalal yalla ak yonam tam ba tey ko top ay ndigal yi ki di fam mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waral def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bude kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu delu xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara wuru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñ déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamne buñ joté ndigal ki du walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ñi ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamé na gaay yi kenn ci ñu umtu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ né ar rasul ñen ñofi do neenam ci alayhi wassalam ñen ñoo wutu yalla ak ak yenantam ci jaan yi kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak yenantam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak yenantam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyun men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxe lu contraire ak sinu gisinu li ñuy tuddé hurriyatu tahbir moy tuñ ko kenn amutul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dede kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mu am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriste nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñ gisul dara lu la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa kaw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena wa man yuti allah wa rasula أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غا نيغا خامني توب نان يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام سون برام نينا يوي غاي اندك نوما لين دي انالي ني نانغو توب نيغالال يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام خامغا نوما لين دي انالي موي داما لين دي فان بولين لين تي تراغي نيغا خامني ñoy yonanti alayhi wassalam moy sidiqone yi ñu sincère ña nga xamne biñu wax ya allah tax duñ ci fay biñ ci leble bu suada ni jël seen teret jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk
fang len dugal len aduna sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay sari'una lañ sun borom bo len fang tembal len ci xewru barke jëme len aduna sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlu min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou dukum neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla ba leug nga meuna and ak yonenti fu mu dekke nga dekke fa ah lolou mom salika fadlu min allah nimbalul yalla lay don rek terrorist yi ma wax ci internet bi terrorist nañu borom xam xam yépp ba kenn ñu tuna wax dëgg to yona tu sallallahu alayhi wasallam neena as-sakin an al-haq shaytan akhras sallallahu alayhi wasallam neena ku gis dëgg nopi ca shaytan su mooma nga kenn ñu yalla musul ci doon shaytan su mooma ku gis dëgg nopi ca shaytan su mooma nga sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam ali sallallahu alayhi wasallam kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lolu yalla nabi sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe ke mënu tax ci la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñakotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yépp xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans del liñ ci conférence yu yagg yi kon limay wax du ñuma lambut wax kat benen ko yalla wax lo nga wax bo dina ci fuqaha wi di ñi fi hadith yanabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yanabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din borom xam xami diine ya borom xam xami fiqh ya ñoo la yonentu djublu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ñene ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñene ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonentu djublu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonentu neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ko moy ëllëg yow man fi am gis mu la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top top seen digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab bo xamna innal muhibba liman yuhibbu muti'a bude ñun fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ni nak nit soko bëggee te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay terem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allah fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa ghafurur rahim bu fekke ni bëgg ki ñeen wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg la ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar ali sallallahu wasallam dafa ma sa tok ak sahabatul kiram ba yag mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ya aba fa khala ali sallallahu alaihi wasallam man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba sallallahu alaihi wasallam tokoy ak ni sama xel ni ñeppay dem aljanna kenn du dess
mu ne ah xana bam dess ko bañ ko lank ñu ne ah yow ki yalla yoni ajé nan ñu neexé kuñ nan kay dem ci ngalam mu ne ko nango top sama ndigal yaay dina la dem aljana ku lank sama ndigal ko ka lank bañ dem aljana saxara la dem yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam nonu jox ndigal ñu top ndigal suñu kilifa ak lu ndigal la wex bu waxon ba melni kanik sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alayhi wasallam neena top li abdullah ibn umar neena sallallahu alayhi wasallam dafa top ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alayhi wasallam dafa top ba yag muni alal mar'il muslim shab'a wa ta'a fima ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala sallallahu alayhi wasallam lay no war neena sallallahu alayhi wasallam daf ni war na ci julit bugum yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na degg na li ngi wax fasna ko yene def muni mo xam li nga digal dang ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala li la digal mom nga gëna bañ ci kaw suuf muni bu mu ci ñaar yi rek defal digal mo xam li nga digal neex na la mo xam naqari na la waye nga defal digal li muni xana luul ni ak digal gi da la digal ak ma yalla kilifa bu mat kilifa lu digle mo yalla mo motax mo xana lool rek mo digal la ak ma yalla bo le ne ci hadith sahabi urayra radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul im muni at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati Allah sidina abi urayra neena sallallahu alayhi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun top ndigalal kilifa haqq la di yalla gal ci sa los ñu war ko jëfë ta'atul imam haqqun aqal mo go mom jox ko ko bu la digalé da nga wara def bu la téré da nga wara ba comme moy sa kilifa ñu tollé ci jamono bo xamné ndaw mi bari dañu rot ci ci buumu kiliftef mu tek ci ni li fi ak digalu la moy sa borom Cheikh Amadou Bamba neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsaka Seigne Touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top ndigalam donte neexu la donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne donte sax lim la digal beggo ko walau abadtu nafsaka donte neexu la mu ni pratiquer jeffel ngen jangé mu lay ñu suñu Seigne Touba neena juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara la rah la ñu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifa am rawati na ñaari way juroom motax mu neen man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa jo xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kaata dana wor ba melni cunkoru fas waye rafetal dimi ci ñaari wajurum nango top sen digal arab neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su ki difi fo jëm la haraf Seigne Touba mako wax ci mu lay yeen wa khana rabbuka ala tahmudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana alquran ci borom neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla bu nopi lu ngeen defati lu top ndigalal seen kilifa yi aw ma ci soxla bugguma ko soxla wu mako lu ngeen defati lu lor rek man yalla aw ma ci soxla bugguma ñu add ci jamono fo xamne dañu dégg ay gaay ñu ni bu len dégg lu ndigalal kilifa yi
buñ ne génn leen tag bu leen déglu nday bu leen déglu bàyyi, buñ ne génn leen taal bu leen déglu nday bu leen déglu bàyyi. Waaye ñooñu seen wax ñooñu fi ñu ko teg. Yàlla ñu la bind moom la ñu la déglu nday déglu bàyyi, benn waay jóge fële ñu la bul déglu nday bul déglu bàyyi. Man sama fuu ci politique. Politique moog politique loo ma mosumaa wote jàmm bu yàlla bind ci kaw suuf. Xaw ma sax kuy politique waaye dëggub yàlla gi danaa ko wax ngir yàlla fi sa bilillahi taxala. Danaa ko wax ngir yàlla fi sa bilillahi taxala. Sama fuu ci politique. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Ibnu Abbas hadis boo xam ne moo ko nettali mu ne alayhi salatu wasalaam nee na man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi. Ibnu Abbas nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne da ngaa am kilifa mooy dox doxin wala neexut mu ne ah mu ne bu mu yàgg ba nga critiqué ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek te xam ne nattub yàlla la. Ibnu Abbas moo ko nettali de jëlee ko ci yonente sallallahu alayhi wa sallam donte sa kilifa gi ni muy doxee neexul ak yaa moom bokku leen xalaat waaye li fii mu ngi ci sa kanam doon sa kilifa mu ne am ne bayu rek fa les bir alayhi. Wax naa ko ci xutba yi ba tàyyi yi kilifa ñaar la kilifa gaynde ak kilifa mbëtt. Kilifa mbëtt bu la ko yàlla nattoo bayu ba nga muñ mooy li hadis bi wax. Kilifa mbëtt mooy koo xam ne boo ko jiitoo mu ne yaa ngi lekk sama gunóo yi nga toll gannaawam mu ne yaa ngi jog sama diyam nga toll ak moom mu ne dama diir mbagg léegi fooy muccee muñ rek. Ndax mënoo doon mënoo teewu doon sa kilifa bu fekkee yaa ngi dund lislaam laa wax de muñ rek dafa sës. Kilifa gay ne mooy kan mooy kilifa bu mel ni suñ kilifa gii di si Ahmadou Bamba radiallahu ta'ala anhu nga xam ne moom lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la mooy sëñ Touba. Kooku mooy kilifa gay ne kilifa bu mel noonu di nga ko am di ko foyee wala ay nit di la ko caaxaaneel ba nga nar ko foyee. Kilifa gay ne day def loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko mooy suñu waa ji Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu ta'ala. Kooku lañ ñu bëgg a sogantal kooku lañ ñu bëgg a foyeel ñi ko fi di présenté mooy ñan mooy ay xalifaam. Damay dégg ay baat yu ma soxe parce que dangay dégg ñu naan bu fekkente ni nangam ak nangam xam naa ne sëñ bi dañ ko manipulé bu ñu demee ba yaakaar ne xalifa sëñ Touba dañ koy manipulé ba jëratul ñu di ko topp xalifa sëñ Touba buñ demee ba jot ni buñ mën a pilier la baye boo jëratul ñu di ko topp. Parce que xalifa sëñ Touba man li ma gëm orientation ci sëñ Touba la koy jëlee direct Cheikh Mohamed Cheikh Ahmadou Cheikh Abdoul Ahad radiallahu taala anhu lu mu waxoon nee na bi ma nekkagul xalifa dugg naa xalwa dugglu naa xalwa ngir bëgg a gis Cheikh Ahmadou Bamba xayaanan munta nekk mu ne waaye keroog bu ñu denc gee Cheikh Ahmadou Fadal Mbacke bi ma jëllu si maa ngi ko fekk mu toog di ma xaar koo koy ëmbal. Kooku ab xalifaam nekk fi ñu naan dañ koy manipulé kon bàyyi boo ñu wuti beneen sëriñ bu fekkee ni Sëñ Touba ku fi nekk du la orienté kon jëratu ko. Ñu topp ay dof yoo kenn xamul fu ñu jóge bëgg noo sawantalal suñu sëriñ si te ñoom seen amir yi ñu topp dañ leen a gëm luñ leen digal lañ ne luñ leen tere la ñuy bàyyi ni ñuy joxe ak yéen ñoom noonu la ñuy joxe participation ba ñu bëgg ñoo sawantalal suñu ak yéen ñi ñu xëy rek dégg ay termes yu kenn xamul lan la kalimatu daxwa maanaa kalimatu daxwa ñu ni mooy jël ab jaam ci muy jaamu moroom nitam yóbbu ko mu jaamu ji yàlla la xawla wala xawut Sénégal xam ngeen fi koy jaamu nit fii maa ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi taala ndax kenn ci yéen ñii mbooloo mii gis na koy jaamu nit moroom nitam fii ci kaw suuf ku ko fi gis fii Sénégal wax leen te yàlla tax ñoom nan lañ déggee jaamu nit kuy jaamu nit nan lañ ko déggee nan lañ ko firee mooy nit koo xam ne daa ñëw may la sañ-sañ ci boppam ni la maa Moussa bopp nga ni waaw mu ne may naa la sañ-sañ ci sama bopp aslamtu nafsi illayka loo ma digal danaa ko def loo ma tere danaa ko bàyyi gis ni ki tey
mayna la sañ sañ sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dina la ko jox hadiya mayna la sañ sañ sama bop fo wote liggey mu wuy ci def ni da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi nit ku jaamu nit sun serigne ngane ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikha mayit wudia bayna yaday khasinihi tantafi'a neena bu fekke ni may nga sa bokk serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am niou bu tok ci kanamu ki koy sang muna amul yow di nga jarignu xamu budul jarignu waye mu di nga jarignu legi lolou lañu ngay fitile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu waaf ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi yaak mi ngi ci alquran mi ngi ci alquran ne gagn mom baat bi waye lu fi indi baatu dahwa nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñom nar ba di ut ay buntam bëgg añi dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi légui baatu dakh waxu lu ko fi indi bu fekke di procès légui dakh waxu lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh waxu djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tékkalé serigne cheikh seyni talibé mu ta sañu foone yi légui dañ ñu wax baat bi lu mu ci djublu kon sallallahu alaihi

muy ndax waxtu wo tekkali ko ce kilifa gogou lu tan ni sembre xam ngeen sembre ne moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo ce kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadis bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen def politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ñigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi par suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man gëwuma lay ci amna hadis bo xamni ku ñu wax hiya ibnu khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyyah hiya neena sallallahu alayhi wasallam neena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defé duni muna amni bo demé ba diko laye bir sax bu ko ko wax ci bir mbolo ni nay def muni jappal ci loxom nga wété mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñu ni boko ko waxe bu fekke ni jëfena fay la ilhamdu bu jëfewul bay wo tokki mun ñu jëre ci soso yi lañu tok di ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci ni soso yi né nañu dañuy laye bir suñu kilifa yi ci ni soso yi nako ak dinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadis bi nga xamne hiya moko ñett ni neena wétal ak mom bo amé lo koy wax wétal ak mom ñu xagn ñu wala bo ñu bëgg no xagn pour yettu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi ko ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yagal yonent seigne touba ni barki demb lañ ko saga bam joxe yagal seigne touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak ya ko deug man damay fat wax ni kenn ku ne war nga am khalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek seigne muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanam cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja day topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fukk ak ñaar li waral suñu digël mom bu né da xol ko ñu ne ko ciur bu né da ñun ñu ne ko bukk bu né da wéx ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def té ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñu ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam hadith bo xamni abi bakkar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu allah wa man ahanahu ahanahu allah sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni abi bakkar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak derum yalla ci kaw suuf muni ku ko war mal yalla war mal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak derum yalla la ci kaw suuf bu yalla am tak der ku ko war mal yalla war mal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyya du ma wax salafist ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am

0: développé ci bo xamni mom lañuy véhiculer ci alam islamiya ñu ko créé nga départ ci liminaire li amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñono di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogala ba ak ci fi musna ma tok dal internet gis mbokk mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assad ci sey def dakhwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo me derata ko soxat rew mo doga developé lolu khalatu salafist la comme man damay def émission ci radio mu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu developé wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bambalou tu fi le deuk révolution pacifique mo avancer le senegal révolution pacifique motax senegal ex fi mu axi mais pas révolution bo xamne day tour deret seigne touba bi ñewé gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour deret mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalayam dedit bi mu demé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi sahadatana fatakfina yahna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yamal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur ijal rujuh ila khawmi sahadatana na nek seen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man seigne touba ci bimu ñëw bari dañ ko ne kay no amé dé mu ni dédé tok leen ma sacrifier sama bokku yeen ngeen jariñ leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñ waye leader du sacrifier peuple am pour jariñ ko wéddi demal fi nga lakku Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñ pendant 20 ans et quelques de pétition pour peuple am jariñ rek te yonenti bi lolou wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allah anfuhum li iyalihi ki gënal yalla ki nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñ ñoko
1: mana ñi ñi jamono ci jamono yi xar mana kon ku ñu di rey ci kenn du wax kenn du nga lool bu muju
0: ngiss ni kon liko mana solution moy am jidd xiyat jidd bu lay orienter rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañe demé sa passion bop nga bañe demé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamono mag ñi ba tay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ëppul xam nga doob jëri mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut Seigne Touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def lim ci posam waye ki dinañ ko jënde keneen xolal salafist yi ma leen wax gis nga biñu leen laaje kan moy salafist salaf salih man huwa ñum do xam nga lañ tontu par parlo tahassub xam nga senegal lolo ko yaq par parlo tahassub ñom lolo lañ tontu dañ ni salafist dal moy ko xamni da tek tankam ci alal kitab wa sunna ñu leen manhu ñu ni al mutaqaddimuna gaay ñu jëk ñaan ñu ni ñu mu ci na mini wal mutaakhirina alasina sara ala tariqi sahaba hum min ulama wa sahaba mu ni ñu mu ci nak amna ay benn benn moy ñi nga xamni ño tek seen tank xaba sahaba yi tegon ñu leen waaw ba legi nak ñu commencé dim seeni serigne ñom neñ seeni serigne ci ñoña lañ bok ci salafu sahih lañ bok tuddu nañ ci buñ wax ahmad ambali imam shafi'i abu hanifa wa ana malik malik ni borom ngir ni fi sen senegal ana tuddu ñuko fen ana imam malik ko xamni bu masan di warata ma muy jangale day yekati loxam ba tek ci rawu rasulullah nan borom rawdu bi neena kassa wa kassa koko lañ tek fe neena mo bokul ci
2: waye bis bu nek di gën di jëm kanam di walé di dem rek te danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral na safara dañu gëna tawat ñu ñi fajj xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitwa jalla bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci njël biin ni sahar al fasad fi al bar wal bahr bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqut jikko ba pakki sufi daj bu pakki sufi dajé ci yaqut jikko bu sufi yaqku xamni doom adama dana bay waye limu taw taw taw du am limu récolter luko waral yaqut jikko ji fess del kaw suuf dana wessu fofu dem ba yegg ci geej gi yaqut geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jël mu lek sol gaswal di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mëna luko waral yaqut gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqutal geej gi bu dut leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defu ko ku dul yeen man yalla defu mako yonenti ma yonni won defu mako yeen doomu adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu wa jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'a khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun minal mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islahako ba nga xamni aminase nako bu ngeen bege dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen bege bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana suuf ba suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen deme bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamné nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak minal muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek la sama yermane jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin mu ngeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon buñu am fuñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mudi ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandem je mu dal len fay defal ay teni petrol nga xamni buñ ko daatan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé coloniser xew wi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sante ci tranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk mu fekk la fa man yalla ak sama yermide fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bëreb yu tallé ñay buñu bayé mëna récolté buñu yetté am fu ñu dekk naka noni buñu nappé am mëna ñu ñitt teranga joju ma len ko defal dina bu mi len ko defale ba nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yanantu bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala mar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye da ngay wax aw yu bo demé ba nga xamné nak wolbati nga salamin mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu kéraw ge sa gemmun bu ko ñepp ni ngi ko tej man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamné xey nga ubbi sa gemmun wondel salamin mille fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kéraw ge ni ngi tej sa gemmun mal asaf doom adama sans contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu mu wara wax mu dal di sos non la doom adama mel te sans contraire liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mu wara wax da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu pi digal ñu ñu ko metti ñu ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuziban lasina salamu minkum khashsa bu ñen xeye ñu ñen di metti ñu ko fitna mu ñen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñiko créer ak ñi ci seen yoon nekkul ñepp lay waabele du fa bayyi kenn ñu fitna ñu yegg ci jamono fitna ba doom aadama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rebb na ci ko yé ñu ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisim mu fatelo ñu suñu diine ñu ci wara na teñko nga xamni bu ñu def mu nek dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax dañ ci am daani yalla ëlëk wala beet doom adama gëmatul ni dekki amna gëm na de ndax bis ñu ñu yoonu nit sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna ثم برمينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ثم برمينا أي واجي يو تمسي من يالا نما لا ترى له رفت الجميع يو سطر الله خمسة أي بير بتي من نب أجل فعل وعيتر من سطر الله ثم برمينا ترى أن جوج ملا لبل متي أن فيما كتسنا جامني متي أن رفت الجميع تسمر من جام نما رفت الجميع يو wa ahsan kama ahsan allah ilayk rafatal jini ci sa morom jam ni ma rafatal jini ci yow waye nak yalla nubbal la say ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سن برام نينا أي تيو يين دوم آدم أدنا نغو بيال نالين بلين نيخي يين دوم با رم با أسماني جلوم يار مني واي خمال نالين لمن يين نتك جنة لولو بلين يين كو من فاو دنين دي جانج amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon djubbi ci alquran dal di feñ ndax doom adam biko yalla bindé dako bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam ñu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéti xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñom yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xamni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yoré soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café weñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wasallam ni bul seppi weñ yu sanni ni nga bëss weñ yi bam dugg ci biir nga door ko seppi sanni bu dé ki nga xamni day defandiko aqli muy xel day wax ni waw lolu mu gëna salté waye ba yonenté bi wax lolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toké la mu ci dess mo muggu toké jojulé mu gis ni weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toké mi lay jital su ko défé bu sampé laf mu am toké mi daf koy bayyi ci ñam yi boko séppé sanniko da nga lekkale toké jojulé te mën na la jox fébar waye bu fekké ni dañ ko noural ci biir door ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekété mom mo am limuy luggé toké jojul nga xamni da koy écraser ba toké di jottu mëna lor dara sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba jamono indil ñu ay matériel yi wané ni ndekete yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu wax loolu loolu la xamone te même amul benn matériel bu mëna défecté loolu waye lutax moy dafa judduwalé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko judduwalé alayhi salatu wasalam yonent yépp alayhi wasalam dañ ko judduwalé budé wëll ñi nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëll ñi alayhi wasalam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal di yare daraje yonent dañu jël ci wat buñu jël ci waté jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu dina muy dabatal côté temporel bi bu ko dabatalé mo gis motax nga gis ñu wé nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamné dafa mujj jamono ñi nga xamné ñoy talibé ñi ñu mujj di liggéey machine mbay yi ñu mujj di aw téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkone ni Seigne Touba yagaton na fi touti man ni wax ni man ni dem ba xeyne taylu bi dañu ag ci xam xamu liggey adina legui nak budé walu touba bi ñoom buñu diké adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci adam ali salam ndax xam xam bobu adam ali salam daf ko indalé ñaari xéti xam xam mu spirituel mu temporel bi buñu dem da ko fe bayyi legui soutami nak ñoko seddo buñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nuur ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui au lieu que mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañoo xol rek def benn vision rek te moy côté temporel bi dal day bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalka mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nek ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo démé ci wëli momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sop taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon limay wax ni yow ni tok jakkar ak man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penku bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer mok yow legi dindi nañ espace ak distance luko dindi moy matérialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi moy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariño ci seen walu aduna ak ñuy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sante wax ci wa xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal serigne bu mu yaakar ta aju ci mom mu jëfëndiko no xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko jundion alquran dañ ni bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasiqun bi nabayn fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami'u allahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am na solution ci yakuta jamono moy bu leni da nga taal sa internet mo xam sa facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xam ni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gis ak sa bëgg la neen mu ni marru kirama rom ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñi xol vidéo ñi bind ci suuf ñi déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw suñu borom ne yow bu déglu rombal bu féké julit bu japp diinam nga mu bu déglu jojo wax kon alquran indi li ñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ñi dañu ci prêter attention ben fini bo done vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page Facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xolé vidéo yi muy enregistré yépp ay vidéo la yon yo xamni ben ab comédien lay doon ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëkkum wéru koor wala muy wa jo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab deram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka mu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من يوم تبنى مصطفى عليه السلام كيف كان نتيين كي يرفي انترنت بجس لا خمني منكر لا من يمكن دندي أكسر الله بوي دختم بعد بجس لا خمني منكر لا من يدندي أكسر الله من بفكر أنو كات من دندي أكسر الله ndax ki partage video bi xamoo kan la ak fu mu nekk mu ne kon bu booba nañ ko dénoncé ak sa lammiñ wane ni lii baaxut waree su koo def waree su koo xool waree su koo déglu dénoncé ko mu ne bu fekkee ni nag ba tey mun loo koo dénoncé mu ne kon léegi bañ ko ci sa xol nag mu ne waaye looloo ngëm gi gën a suufee nag nañ ko bañ ci sa xol wane ni lii moom baaxut waree su koo def waaye nag mooy ngëm gi gën a suufee fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yobbe moy bëgg alal adina bu naat musafa ali sallam neena man isa asamat ummati dunya nushat minha aibatu alislam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rewetu ci seen bëgg lu adina kessé mu ne bu kérogé dess ni rot ci wéyéru l'islam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara rewetu ci seen bëgg lu adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu karoge des na wekki des na matti wajawlu l'islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ñu ni lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa yaangi ni lu neex way def bu mujj fen yalante na khalifa general wax du tewaji bu joge jaarat sam jaaron rek tariikha yeb tariikha bu nek waye nga ci do xamni def lo xamni mu l'islam bagn la mu shari'a bagn la mu mustafa al-islam bagn la mu seigne touba bagn la mu seigne alhadji malik bagn la waye dara kenn mu ci dara ñu ko ñëbbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lool lepp ay borom alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu tuddé branlo fu leen neex seen loxo yegg fa la ci man fofu lañ toll yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako isa aslamat ummati dunya mushat minha haybatul islam mudé tariikha bi mu nek ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccio de ko musu ñu def dara lo xamni ni bo topé tank ba mu fanani ko iblis musta am ci tariikha bi waye legi am na ñu nek ci tariikha bi ñu xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani la khadra allah wala salam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allah xana giso waji nga xamni andu so demu sire lay dundu andu so demu sire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj nako ko rek dana ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla mu ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awah xana gisoo ko xamni bakkanam bu moy yalla amna ñoo xamni seen bakkan seen yalla mu ñu laaj dinañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wajhi al-ard al-hawa li yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xamni ku koy jaamu ya ngi jaamu xërem neena moy banex neena lolu yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xërem muy banex do adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam na ko de bu ko jangouti wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bi mel ni ya juut ak ma juut alquran jundem ko bu yagg ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanantula alislam ñi ne walliwla ala kulli hal sun borom neena walo yasal kharnaini inna yajud wa majud mufsiduna fil ard man huwa yajud wa majud moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy yajud ak majud ni yajud ak majud dem yaq ci kaw suuf rek ñaar ñi ñi yaq lu ko raw li ñi yaq ci kaw suuf bolé yaq ko ci tolop xal muy whatsapp ak facebook yaq nañ digënté jëk rek jabar doom ak bay serigne ko talibé xarit ak xarit mbokk ak mbokk kenn ku nekk bur jëm fi barab te ñaar ñoñu rek sun borom neena ñi nga xamni ay def ko ci ñaawteef lañ sa bo leen laaje dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaawteef ñi dañu fekkoon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaawteef woo dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'izatan ghalu wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la yamur bil fahsha sun borom neena def ko ci ñaawteef yi bo leen ne ñaawteef ñu ñu def ba leen ko baaxut ñu ne la he bu ñu ray ñun suñu baay ak suñu maam dañu fekkoon ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen kacc ak ma ci man yalla bu ma digli lu ñaaw qul inna la la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma digli lu ñaaw kacc ak ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way sa xil leen la tursibu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum mufsidun walakin la yas'urun sun borom neena sa bo leen ne li ngeen def ak yaq la balen ko ñu ne la mu yow yaq lan ñun ñu gëna defar way defar ñi sun borom ne deet da ngeen ni yegul ni ay yaq kan ngeen way yene ngi yaq dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci bir saxar ci daf koy gandé muy dogu dugg gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu dugg da na ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak mon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yaangi def lu bon
3: la khadra allah wala sa
2: wirfatal ko ci biti nit ni mbolam yi fi nek ni bo xolan ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dañ ñu ko encourager ci lolu mu def dañ ñu ko défendre ci ñaawteef mu woolé dañ ñu ko layal ci ñaawteef mu woolé sun borom neena allatheena dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum muhsinuna sun'an ne def ko te ñaawteef yi nga xamni dañu reer mur seeni jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba nepp nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu nepp defé ni lu rafet la ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu su ba mu am téméré jinni avocat yi taxaw diko défendre na ko faal di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yep yu wone ni moy iblis ba ñin ñep ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu su ba bu wote am mbolo bu wote su ba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nikutul ci qualité waye quantité rek lay xol toxna ba tay bo demé ci alquran fu suñ borom tudde mashrité rek dalena xass sagaleen minorité rek lay tag mom suñ borom rabbi so jall ci alquran minorité rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo ñu gëna bari rek xolatu serigne bu tak tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xam ni kon ag nañ ci yaqata jikko ji mo doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ci nga warana top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki na warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warna wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan Cheikh Ahmed Bambara di la anhu bi mu dikke limu jëk tek moy fexeba liñ dindi won ci kaw xuf yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kaw xuf mu am ci borom xam xam ni ño xamni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni ñu koy doye moy wax deug yalla gi ngir jël sun borom fu bakkanam yam mu xamni fofa la ndax yonent yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soy mi dañ ko ndjar la dal di sensé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek nako def ab sénégalais fek lo xamni du deug mune li du deug ëmmu ci dedet mu ndax ni mu gënaaw ñepp ngi koy def rek nako def seigne touba nak loolu doon bañ mom bu ñu fek ñepp ndar soow mu mune dedet soow mu kenn ndirul mën na am man momu lay wuti soow mu kenn ndirul mën na am man momu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqum sha bis pen ci kagn la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وصل الامر الى غير اهله فانتصر شاء الاراضي بده نبي صلى الله عليه وسلم واو بس بنت لي كان لا يونت بي نكو بس بن دني با كونفيانس جيخ تي كاو سوف كين اموتو كونفيانس كين بو كروغو سا تخاونا اجا نان دغ تي اديني مي نان تامبلي في تي توبا جي كين ولوتول كين jeuker wolotul jabar jabar wolotul jeuker serigne wolotul talib talib wolotul serigne doy wolotul bay bay wolotul dom sa diyatul amana bis bu ngene ba confiance jeex ci kaw souf jabar ak ñu moytu jeuker nan bu waxe mom nangam bo la ñu ñu may enregistrer ci whatsapp bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jeuker ngi moytu jabar monit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja ku dul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubonté ñu lan ñu mëna whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé nuyu ko amutul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko posé question ñaar ñett mu nopi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistré ay waxam ñu bokko wi di pandé sëriñ bi wolotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhira japp ñamuram fofu lañ tollu liko bokk na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba masoulié bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ni dem ba masuliya bo ci ñu ko jox kiko yayo mané bobu dem mom da melni bu yonenti wax suñu rew mo taxon sénégal sénégal mom bo fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dédé sa xarit mo tax ma jox ko ko sa mbokk mo tax ma jox ko ko sa doomi bajé mo tax ma jox ko ko mané bu ñu yeggé ci légui masuliya duutu ñu ko jox kiko mérito bari ñi ci daayira yi ñu gëna tank ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamné da naan yalla néna yonent bi néna ci daayira bi moom du am ben parole ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax may dégg lélé gaay naan bo ané gënu waxat man di bu doon ci bolé fu ñu ko waxé ma wéddiko man duma gënu wax kat man dañay wax ngir l'islam rek waxat moy ko xamné limu wax dara ci jëriñ ñoku ko koy waxat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la dañé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal fu gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxé di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbirum magal gi waye fi ni gis nga waaju yor lamine mu ñaw taxaw feele ci gannaaw di sanni ay traak di sanni ay traak buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koku mus ko la wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm mo taxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni traak rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alaihi wasallam bu ñeen demé ba masuliyé bi ñu koy jox yoyu ñuko wuri ñuko amé mu ne bu baba sentu leen ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné yi non la mel haaw bo démé ci mbirum état non la masuliyé ñuko yoré ñi ci ëpp yoyu ñuko bo démé ci kër yi diiné yi non la masuliyé ñu ko jox ñi ko ëpp yoyu ñuko pour ñu ko amé dañu gis bëkk nit bo xam ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di boxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu mu fi nekké lek li ñu tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal ñu fexé mu gis sëñ bi mu neex sëñ bi mu naqari sëñ bi dina gis sëñ bi mom mu mbirum lam ñëwé ko salik lo ci man lu ci señ bi man yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi len dimbe ci ndiko lo juroom ñaar yi taxadem safara ndiko juroom ñaar yoy yam la muni ittanibu sab'al mubiqat qala ya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wada'unna fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam asirku billah والشحر والقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم صف وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري من جرم نعيد خدم سفرة بتجك موي شرك بالله بوكا لي الله وتل يالا نولي وتل يالا ندين يالا رك يالا ربي ستو جل man len di laaj mas ngeena gis jang genn khassida ak seigne touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan ñaan yonent bi genn khassida ak seigne touba ko ko mas gis ñu walon mako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amu man gisagum ko bok muy ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu muy bokku ni ci yi taxadem safara moy sirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé moway bu khuddus néna yow man xiyam ak jam man na ñak lu nekk yalla pardonné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla diko bal kenn yow man xiyam dox yalla plaasam néna yalla diko pardonné kenn yow man xiyam radiyallahu ta'ala anhu mun ba ci top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobulu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibar lu yene bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yene bok atté légui nak amna kenen ku len nettal moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi li ñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul num toll kenn njibar kat yi ni ka xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxa dem safara la bok ni ba xamne moy juromel ba moy akl mal al yatim lak ala al jurim lolu nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni ken mi rasatu bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mira suñu ak lu mali yettim fi nek ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje fu ñu dégg seen talibé bayyi dama fa addiyé bo muy tudd fofu li ñi mujj muni da nitiy muni way buntu la ci yobbu safara la khadra la wala asman lek ala li jirim muni bu ci res moy wa tawala yawmu fah yawmu sahfi moy l'islam soxla muni dëng ñu ne gannaaw na'uzu billahi minha l'islam soxla muni dëng ñu ne gannaaw bu doon ci jamono yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy giyar di xare waye bu doon ci jamono bi modi yaangi amé ay compte bank ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran yi nga bokal koñ bon do danaka amu ñu mbar ñu jangé nga xam ko mo nopi den ci millions bu yonent bi wota won xara yow do dem de sallallahu alayhi wasallam wota won xara yow kenn du la fa gis da alquran ñu wacc ci yent yalla muhammad muy bu ñu yalla yor suñu digënté ak mom ginaaw jëru lu li lé du la jëral lé wala fi dañ daan wax naan as gor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru ti bay war na doon degu bay mom mu benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangew nek ci bu mukk seen ta sa bu la rom nga ni day taxawalu ñu yoy di bokku ni ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seen bu nepp fu la rom nga ni day taxawalu legi nak nit ñu sax yëmatuñ ci koñu naan dédé taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio bi diko wax adina bëpp diko dégg ni dédé taxawalu te sharia da wax ni bala nga wax ni diw day taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñoo xamni kenn bokut ak morom defu mu joge ñu yaman lo ci ni cour ci gem ni bu fekke ni net ñi mom gis nañ ko ni cour ci gem waye ku ñentel ka ba ñewé mom dañu mën gisunu ko ni cour ci gem dañu net ñi ci dess nañ leen duma juroom net fukki yari xaste yamu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nangu matu fuñu bara ci l'islam matu fuñu imam matu fuñu sédé matu fuñu dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu da la romb rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la duma juroom net fukki yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu matu to sédé ci l'islam yow matato iliman ci l'islam mun yoy buntu la ci bunti taxa dem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté ba muytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw muna xamal mu ko dara de legi Touba tu ci kër gi ah koko daldi tambalé am ay soupçon balenen xew lerut de worutit sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax bi ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwalit nit mu ne xana lu ñu ko xamni dañ ko togn togn gu munte ni mu dem ci kanamu attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi munte comprendre mu delu ci nak wax ko naka koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi munte comprendre mu ni bu boba ñu jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ñu togn kunu kunu ton su ngorom da xam ci alquran ni waqulu linnas husna way way waxal len ni ci nit ni la rafet waxal len ni ci nit ni la rafet sharia daf na sante buñu gisé lu bon nagn ko ngagne waye sante ni ñu attaquer personne bi dirit lu bon ni rek lañuy ngagne man ra am minkum munkaran falyughayyiru bo gisé nit ni def lu bon nagn lu bon lamuy def waye buñu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaqué personne waye dañ lay attaqué ba attaqué la señari waji sax bo muy tu ñu lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la defina waxon nako ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saagu genn kilifa ci page facebookam koka tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saga waye buñ ma yéré won saga lam ci tekken mënu ko wax waye koko lola dako mujjé dépasser ba da mujjé effacer page facebookam dako mujjé dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëru ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñewon sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lol ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeenam mak li nga beugal sa bop ñoon ngay beugal sa mbokam julit ana kan mo beug ñu koy saaba kon mutax may sagam jambur ku bëkk koy tuumal kon mutax may tuumal jambur seigne touba da waxon ni kunna annasi daf ni kunna annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalailaji ni nga and ak nit ni ni nga bëgge ku ni and ak yow mu depp ak hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kunna annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga and nit ni sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko and ak yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tuumal bu tuumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñi ñew buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay questions yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah mu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma ni xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam

عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك مني ندخ فاتلكو واجو باخ دا فاي دغرال خول داي دولي نغم داي دولي ياكار داي دولي كولوتي داي دولي بانيخو جام يالا داي سوني اسغور فاتلكو واجو باخ داي سوني اسغور وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك عليه الصلاه والسلام في سوره هود lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi was shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy daf lay préparer bim bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple daf ko préparer mbeugé seigne touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada allah amran ay allah al asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jamam leg leg yalla bëgg la samp té xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juddou gor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way juddou gor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juddou gor aw jiwo man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du sorti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelut muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di ko wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaaré ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye seigne touba ki cheikh abdul ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxata gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiw yu sel pak bi sel na jiw yu sel na

xariti wa daari ihya ulumuddin te seen xaritok daara ji ñu jaarale ko ci mustafa mbaye sam mi ñuy deg ma ngi leen di wax jasaakumullahu khayra jasa ñom serigne mustafa cham rek la ci serigne moudou mbaye cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabe sama wëlëré wa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci sénégal bi ñen xam alhaji serigne sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jerejeuf jerejeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamné daara lañ yo xamné dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak ñub am ak am alquran nima ko waxon bër ki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen mune ma sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé doom ak fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani doom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi leen di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yal na len yalla fay bi hurmatil qur'an al karim bi hurmatil qur'an al karim jere ngeen def di nuyu di ndokel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sam ñewna fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yu bok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëri ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gog dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gog waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayyidina uwaysul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sa jang na fa lu xoo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sa sunu xarito sunu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax évité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonentini sayyidina ali jubal ben way jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy sunu xarit bi sunu wallere ñew na fi ci daara ji
barki demb fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doñu bajjena muy serigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jaza serigne moudou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay serigne abdou baba serigne moudou mako jox sank ni kuy deglu waxtan ni la ba don joxe ay kaddu rafet ci waxtan ni defon kon nak serigne abdou baba ñing lay nuyu passage wa di sakko rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonentu bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy parparlo yalla ñu yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su lu nga te ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg ñu hormati cheikh al khadim radiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام حفظه الله ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wéneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Na ñu sante Yalla dil ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokkel leen ci al-Amul Jadid, Shahrul Muharram al-Mubarak, at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag wi ñu nek ñu wéru muharram. Xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko, waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom. Na ñu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett, ndax toujours dañuy wax rek moy fayal sa téléphone bi té nga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi li fi ñew rek moy di ak dallu. Kon bo dal na lu xex lu mu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba. Sant nañ Yalla julli ci Musa alayhi salam, ndokkel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi. Am ngeen ni waxna ñu raaran ni ati gaday gi bo gisee ñu taarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax. Yentu Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci wéru muharram la gadayoon Makka jëm Madina, waaye déedéet yonentu bi sallallahu alayhi wasallam nekk na fi bu jóge fi kenn taarixalu ko, Sayyidina Abubakar Sadiq nekk ci bu jóge fi kenn taarixalu ko, ci jamonoy Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu Yalla yantu moko proposer Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Bi Musa al-Ashari dafa gis ni Sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom, di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi. Lol tax na mu lan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non. Ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième, xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax daté wuñu ko. Bi Musa al-Ashari ci la wax Sayyidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñun day waron nañu taarixal nak bataxal yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun, ndax bataxal yi sa buñu accès do xam ban mo ci jitu, do xam ndax bataxal bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu. Sayyidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la, te sallallahu alayhi wasallam borom daf wax ci alquran ne ko wasayir fil amr, ngay diiso ci mbir yi. Sayyidina Omar dajale kibaru sahaba li nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone avant muy jël décision dafa def tasawur moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam ñu ci seen xalaat naka noni bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako ni ko nak war nañu tarixal ci la wawat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal la muñu dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram القران دافني يونس صلى الله عليه وسلم ويسا عصمت فتوكل على الله سا بو ديسوتي نك با جيل ديسيسيون بولا كين تاخ اريير نغا ويرو سي سبورم تو دوخال ليغا خلات كون بيغا خامي سيدنا عمر ديسون اك نيوم با موجي مو جيل ديسيسيون تاريخ الاسلام مو تان ويرو محرم تاريخ لكو الاسلام ويرو وو نك دي ويرو محرم sayyidina umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wer la wo xamni da bok ci wer yi yalla war mal ni wuriss ci xex way wer la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentami bari alayhi wasalam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom weru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari njel beluk tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek nat ci lu gëna bari ci ñoom nat bobu mëna diré 1 an mëna diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañu ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jéggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yoonu yalla adam ali salam mi nga xamni moy abul basar di ngeul beluk anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla défal leen ci li waye lolu ki nga xamni ni muy résoné xalaat rek lay résoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi sitwa yalla sun borom hakim la hakim moy kan moy ko xamni du joom mukk mukk mukk lum def nonu la ci kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay ñent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine bisu altine la juddi sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jam ni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalu lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jéggal la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci weru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye damay wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogique bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappeler tarikh rek la ak jaar jaar waye nak ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli sheikh ahmad bamba sheikhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbaye sall nima gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nima ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf nima ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay duté kay moko wax ak waxuko waye lo xamni daf ko bind noir sil baram lolou mom nima gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xami indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen déggin naka noni beyti seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sil baram non la ci mëna amé aw déggin may mëna ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu déggin wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngol alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxe ba nopi ma alkhuyuri na andak aw yiw na fay sotiku bo la nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa joge ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña tut ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoo ñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bi mu ci am djublu way bi mu ci am yene jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tire yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani biuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu songu na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi' non la ko amé ci ayatul qur'ani bari ci sama deggin kon man gëmna ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay say jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëmna ko it nak gëmna ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraka taala fu bind ab jaamam buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëre buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wetam soxna su ko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqdan aysu sittuma wa la taqrabaha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñil bi lu doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal ab dekk way buñ wax al jannatu bëreb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak li warte bop ma len may ci bir aljana dama ko qaydu moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bu mu yag mukk ba garab bi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu tolni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mënu ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis muné yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko lal dam adama da bok ci bakanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousul wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adam al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni bel len fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di delo sen ngeen génné aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako deliklim man na fexeba jax jaxal ko teylo am xelam yaqum xelam yaq khalatam foko moy kan moy wajjo ñi wax setané setané ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ñu yalla bañ motax alquran ni fa waswasalahuma shaytan shaytan mo ñew naxleen jax jaxal seen xol wa khasamahuma daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakuma lamina nasin wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni leen wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li det appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay nax nga ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu genn leen de da ngeen di xey rek ñu genn leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nekk gratuitement muna mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal muna ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek genn leen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bel daiman ñu ne mu ne billahi ma ngoy giñ ci magul yalla da ko wat de wat ci amna nit ñoo xani bo leen watale ñu gëm la bo leen watale ñu gëm la iblis watal na leen ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi bil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaraka taala de gratu leen men daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñu bëgg am ko légui yalla tambalé di leen de gratu fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafalé leen ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ ben yéré buñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara loué appartement mo wara woddu mom mo jëk rafalé mom mo jëk rafalé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbi sul jalla jalaluhu sun borom neena ma xettaliko fa talaha adama min rabbihi kalimatin fataba alayhi lutax innahu tawwabur rahim sun borom neena tabaaraku ta'ala bima deme ba namuko jegal namuko bal ci la ko ilham ay baat ci la ko ilham ay baat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digeunte parole yimi waxante ak yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la sun borom def ak adama alayhi salatu wassalam ci bir parole yi yim ko am waye ci la adama xamni sun borom nar nako bal neena man yalla ma am waye adama ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba alayhi lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ak ma yermade innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermade la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am way adama yan bat la yalla de adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko din bal ma de ya xamna ñu toy ji ñu reggut ak ñu din bal mako yan bat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin sura al-ahraf kenn ku ne xamna ni bat yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yobalel na lisanu halu jabaram motax alquran ne khala ci ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doonul ki awala bëgg wax xawa mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul ni dal convaincre ni jëkkeeram moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnaam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak numu ko mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratté lañu ila akhirih li gëna bari budé ñu jang philosophie diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax da nañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu le ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam té war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëngu ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou adam alayhi salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam xawa la ko jaaré motax nak comme mom moy responsable dimuy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni ñu wax ni bimu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jeegal li ma ng la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamni muhammad te bindaguma ko mu ni ko waaw kéro ba nga ma bindé ma jox tok tesli bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su turu nim tedde turu woko lekkelel turu wawa turu wu tedd la wo xamni lola ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombé bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu rand tuuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adamam ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bino diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nooh ci téré taarikh yi adamam ñaarel sayyidina nooh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw adama mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lolu lepp nak amuko yemut ci ñak ko am waye ñu diko gundu xatal guddi ak beccëk dana tok mom yonentu yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da la antok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenn ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xam wa baax bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonntu yalla no deena mu tudd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximmiliko ëlëk sa mu déllu waat ci rek ëlëk sa mu déllu ci ay yow no yow xana yow nak do déllu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan dénga ak biwo tay nga muni dédé duma déllu gannaaw dé yalla ma yoni balen seen chay gi ta top yalla ta ñew and ak man mu nekk ci lolu ab bir jooni at yu manki juroom fukk ken gëmuko ken motax tu suñu wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga wara wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garaba ngi ni wax ni benn jëraluma ci gëssum muy tabbi benn ñu ne ko lutax mu ne gu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox ma addiya mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ki la wara jox addiya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jërul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gemma serigne bi wuti talib muni jeruko ki la wara gem bis dana ñew yalla regeut ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goko garab jerul gesum sama way jur net li la mene cheikh soy bu mbacke radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak benn talibé ñuy doxantu ci alam boobi ba yag ñu ag ci benn dett mbeer momit dañ ko netti dama xamatu ndax señ fallu soñ bu la wax ni moko netti wonati xuma señ ba jaaj goretuma ci ñaar ñooñu kan la ci waye ñaar ñooñu la wax ni kenn moko ko ci netti neena serigne soyi budi dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li nga xana nur nab det mber mu ne wa mbake da melni det mber la mu ne ko ndaxam sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janj lay doon nga gajj ko toyal ko boko molé day melni comme moli sima yi muni ma fi molon moli ban beggone buma amé sima takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko niko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy moy wajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la degge akulu amwalu nas bi tibi nafsi lek alali nit ci tey ak bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul tey ak bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh soyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddiya ak garab bu kay gem ben jëru ci geussam bu ñor tabbi yentu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem té après da ko téré yonent ndax da ko téré ab yonent kon diw gem la ak bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gem baxna faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur lolu l'islam jangale de waye nit ñi mom li gëna bari ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñoom seen dedet bi mi demé nonu kum neex gëmal kum neex wéddi rek waye amnu cheikh abdullah mbacké waxon de neena day gëm de mo gëna woor wéddi dal gëm dal mo gëna ansiré wéddi ndax la ca gëna wéddi mom dafa danser ñu fa danser cheikh abdullah mbacké moko waxon radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alaihi wasallam bimu wote juni adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone koy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci nga xuf kenn rayal ñep ñu yent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp biir jigen ñi bimu len seppo sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal gor ndax gor gi kuy juroti ku gem yalla lay don wala dootu ko jur jigen gi ndax deesina eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mune yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi gor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mune yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf deful fi dara ah sun borom niko ayca man sa yonent luma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh alayhi salatu wassalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mu ci na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la automatique la gis nga legui tubab yaangi liggé automatique ben yon rek ngay duggal vitesse gendi ci li ci def lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse yi moy bismillahir mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yon ci yalla non ndax boba ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dug frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yon ci yalla non niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy vitesse gal bi yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khil ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo gal nga defar ko acca dugg ci yak sa fami sa njabot ñi la gem sey talibé sey donga ñu dugg ci ñom ñep ñu dugg ci ñom ñep muni ba mucc joté mané ko waccal mucc nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucc de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamonay cheikh ahmed bamba ni gemon seigne touba top ko fu seigne touba mucce de nañ mucci waman ma'aka je cheikh ahmed bamba joge jamonay seigne moudou mustapha ni ko gemon top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce de nañ mucci jamonay cheikh moudou fadal ni ko gemon top ko fu cheikh moudou fadal mucce de nañ mucci ila akhiri ba ngay ñu ci cheikh muntakha mi ba da ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman ma'aka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamono avant muy dem bar saqul muhammadiyya seigne touba atté nako waxon nako waxati ko man ci sama walu baye sama mako netti radi Allah anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatina ko waye man mom ci boxam mako netti ñu ni suñu mejaw paxa mo doon nafar alquran dayu mina alquran di nafal alquran gis yawmay ci alquran dal niñu bare ta yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in bal yowma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jeng ngi melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bis joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lumu don dik alquran yu bu saw fit yawma dal mom la munatu la di sere munika yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam na ka kon de mbacke fak nako moy prêtuma ci attention kon de mbacke fak nako seigne touba diko ah dajé wok yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadhu kullu unas bi imamihim mune ah kay mbacke mune ko xana bu kéroge ginaaw sun borom neena kenn ku nek ki nga defon référence fumako musel la fa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu kéroge bu len yalla xolé ci man ba atté ma man seigne touba dana len doy mune ko sekk mbacke doy nonu sekk mbacke wallahi karok de ko fa and ak seigne touba wallahi jirun ngay tit yowmal khiyam ku and ak seigne touba te seigne touba nangul la ak andam wallahi jirun ngay tit
1: do gis lolu nakari muk muk muk muk doko gis doko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla lako sopp def de waye gisagumako la gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawm alqiyamati xamaguma fi benn jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma la xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dox futax buna ma tuugé ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayi way bama degatiko tuugé way kudul ahmadu rek yalla wax na lako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum koy waxe tuugé ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax lam yanhuni sajurun wala wa'id lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisata gumako ci kenen suma ko gisé ci kenen ni dana ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la massa djegge ko wax lol yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko massa djegge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal ko wax ci liñ jang ci tarikh yeb kudul mom rek yalla masnal ko wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bu la ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxuma ko ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxo lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhi salam musal ak njabotam ay talibim ñu andon ak mon te gem ko ndax alquran loolu wax kat miman maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonon tek cheikh muntaha jamonon tek cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wu len tous yeen ñaar bokko ci miman maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñako gëmon mucci nañ génération yontu yalla Isa ñako gëmon mucci nañ génération yontu yalla Musa ñako gëmon mucci nañ génération yontu yalla Muhammad ñako gëmon mucci nañ nonu ngay gëmé ni génération Seigne Touba ñako gëmon mucci nañ génération Cheikh Modou Moustapha Mbacké ñako gëmon mucci nañ génération Cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci Seyd Alhadji Malick ak ñom Cheikh Ibrahim Niass Al-Qawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo mucc dinañ mucc yowmal khiyam ko xamne nak topo seen ndigal bayiwo seen téré jotté wulen dara ana bok rewmi do ngeen def waye jotté wulen dara dara dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblise ngi ni day tuddo wo seigne touba lo ci man iblise ngi ni day tuddo wo seigne touba waye lo ci man waye jotté wul ak seigne touba dara faraxtu iblise kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man seigne touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis wa jo xamni iblisa nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo seigne touba bu ko nexé sax man na xeyni seigne touba bindu yalla katchi kesse seigne touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama tanay yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bindina ci ñoo ñu xam dañuy tuddo wo iblis di sanni ay traak mom lañu melni docteur ibrahima salih wala docteur salih ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seen wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur brani ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ndortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ soorof lañ mi iblis sanni ci ay batam ba yalla diñu ko netti surut nañ ni bi yefari di and ak muhammad di sujjo iblis leen sa ay baddi lolou l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ak ñi deggu wut yalla ko may katan gogou yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax setat ko bu baax bo man ma génération bu ni bo man ma rek ñe top kam andal fu ko ko mucce rek ngeen mucce motax nak top kuñ yaakar ni dina mucce am njariñ top ko yaakar ni dina mucce ah am na njariñ de même bu erreur amé bu muccu sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neubuti xamuñu ko bu ko galankoré ba mënta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci téel bu amul ndox waye nak lutax nga mar dé yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla dutax sa yaakar yalla tax sa yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kéro bima togué ak mom loolu la ko jëk wax maniko man lima gëm té loolu ñima koy waxal bari wut dé man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mani loolu défi la bo xamni dama ko lancer pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi mani len ku massa dok tankup cheikh muntaha fu neexut yalla kay wax ko kérok bim gané jamono bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal ku ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal amande xawma ko ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof yalla rek ka tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax ba kay wax yalla taxon ba kay wax xamul non sax dina ko gis ba kay wax sax xamul dina ko gis deug yalla yalla rek ka taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñent yalla non nak bisu

fekkone ab yonent dana lokku njur dañ nan yonent yep Musa ci gëna lokku njur yonent yep Musa ci gëna lokku njur yalla da ko dajale wa jo xamni da bandi denc ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ji boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekk ndax febar 40 ans du sekk ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'auna ni ko do ko fi sansé mu ni ko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bul sa jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sansé ko leete ku weddi laajal Musa wala nga laaj si Ahmed Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank قالوا لي اركن لي ابواب الصلاتين تاوس جوائز تخني كل ما يني سيغ توبا ني موك داخ بوما نيوي داماي سانس سيستم بي تي بوما تي جيلي فونكسيون دا لا ني ماي موسغا تي واو لي ولاخ دي واخ نان باج بت تاي نان نيهسا باج بت تاي نان نيهسا باج بت تاي نان نيهسا ني نكاي بو باغي مبت باي والا فا نيهما رك نا باي والا فا نيهما رك نا موتاخ موسى مست نانغ موك موك موك laal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko laal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daal di créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Musa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Musa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu dal di dégg ci wu melni ay julit ñu gëm Musa dal di commencer di recherche ba xam kër yi gëm Musa yépp alayhi salam buntu kër bu nekk ñu croix ko biñu andilé Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Musa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sacrifice manam nañ leen tecc fi barab bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sacrifice leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wul ba ci croix yi croix bu nek rek mo wul beuti ko ci keur ko and ak Fir'auna ñi xam ñom lañ joxon mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay niti Fir'auna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbolem ñi nga xam ni ñoo and ak Fir'auna bi asman cété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp niti Fir'auna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran bi misal falama tara aljam'ani khala ashabu musa inna lam mudrikun khala kala inma rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni fir'auna yewuna ñu xibar ko niko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wolañ bok Musa ci gayam daw nañ ci guddii mu ne acca nañ leen dabi dal di jité armée bi mom ci bofu légui soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom Fir'auna ñu dakk Musa diko dakk mo fek geej gi bi nga xamné fek na geej gi ñi nga xamné ñoy talibé Musa yi ni Musa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Fir'auna ci gayam da nañ ñu jot inna la mudrikun yi nga sayidina Musa yaqin bimu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inma rabbi sayadini mangi andak yalla ta dana mo won fuma jaar mangi andak yalla dana mo wutal solution

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نحييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نوكل الإسلام ñu leen di nuyu, nuyu diine, nuyu l'islam, leen ndokkeel ci weer wu tedd wu mag bi wii nu nekk ñu sahru rajab al mubarak, ci bis bu tedd wu mag bi nu génn di bis bu Cheikh Mahamadou Fadal al Mbaki, di nuyu suñu wayjur wii ci suñu wet, suñu xarit, suñu wallare Cheikh Mahamadou Fadal Mbay, ñu gën koo miin ci Baye Fallou Mbaye. Di nuyu mboolem dawaa yi fi nekk yëpp, di leen ñaanal sàkku ci ñaan. Mu mel ni moo bi ñu sàkku woon sax ma waxtaan ci mooy melokaanu mag ñu toppoon Cheikh Ahmadou Bamba. Waaye xam nga lu gën a bari ñun ci suñuy conférence léeg-léeg du ñu topp conférences yi nga xam ni wala boog ñii sàkk ñu conférence, léeg-léeg du ñu leen topp ci seen bëgg, ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg am na lu ko ëpp njariñ ci moom. Moo tax li gën a bari damay topp rek waax ay ndax arab ni ñuy léegu ni li kulli makkaan maqaal. Jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax. Rawatina ci suñu jamono bii ñu toll, moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawduu' bu ñuy tuddee wujubu taa'a waliyul amr. Waru topp ndigalal sa kilifa muy lu am ahamiya, waaye rawatina nag waax ay yii nga xam ni ci la ñu toll. Ni ñu sabantale kilifteef, ni ñu sabantale topp ndigal, borom rabbi sitoo jàlla jalaalahu daa wax ci téere bu tedd bu mag ba ni ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulu lamri minkum fa in tanasaxtum fi sayin fa rudduhu ila llahi wa rasuli in kuntum tuminuna billah wal yawmi al axir dalika gayrun wa adamu tawila. Mu nga suratul nisa. Suñu borom nga ni yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla, bu fekkee ni seen ngëm dëgg la, topp leen orientation yi leen suñu borom jox ak orientation yi nga xam ni moom leen suñu yonantu jox, seenu yonantu jox. Waaye bu ngeen noppee ci loolu na ngeen topp orientation seen kilifa yi, ñi nga xam ne ñooy seen i kilifa, liñ leen di digal ni ngeen koy def, liñ leen di tere ni ngeen koy bàyyi. Wa ulul amri minkum, ulul amri minkum mi ngi tàmbalee ci biir kër gi, li bàyyi di digle njabootu waa kër gi war cee topp. Ulul amri minkum chef de quartier bi, ulul amri minkum chef de village bi, ulul amri minkum gouverneur bi, ulul amri minkum préfet bi, ulul amri minkum ba ba ngay dem ci président, ba ba ngay dem ci xalifa général, ba ba ngay dem, ba ba ngay dem, ulul amri minkum. Su borom ni fa in tanasaxtum fi sey fa rudduhu ila llahi wa rasul, waxtu jamono lëjee lëndëm te tëx ba ak réeroo am, masala mi xew-xew bi delloo si leen ko ci yàlla ak ngenantam. Seet leen lu ci yàlla ak yonantam wax ngeen doxale noona. mune ni de moy deggin wi gëna rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indi deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indi ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atiullahi wa ati rasulih fa in tawaytum fa inna ala rasulina albalaghul mubin top leen ni leen yalla bu yonam sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci saggan wala mu wex bok wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigalal yalla ak yonam tam ba tey ko top ay ndigal di kilifa mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waral def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bude kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu delu xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara wuru ko wax li mu wara wax waye li sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñ déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamne buñ joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ñi ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamé na gaay yi kenn ci ñu umtu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñen ñofi do neenam ci alayhi wassalam ñen ñoo wutu yalla ak ak ñenantam ci jaan yi kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ñenantam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ñenantam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyun men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxe lu contraire ak sinu gisinu li ñuy tuddé hurriyatu tahbir moy tuñ ko kenn amutul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dede kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñ gisul dara lu la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena wa man yuti allah wa rasula أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غا نيغا خامي توب نان يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام سون برام نينا يوي غاي اندك نوما لين دي انالي ني نانغو توب نيغالال يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام خامغا نوما لين دي انالي موي داما لين دي فان بولين لين تي تراغي نيغا خامي ñoy yonanti alayhi wassalam moy siddiqone yi ñu sincère ña nga xamne biñu wax ya allah tax duñ ci fay biñ ci leble wa shuhada ni jël seen dérëd jox ko yalla wa salihina jëfkati yu baax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk fanglen dugal len aduna sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay sari'una lañ sun borom bo len fang tembal len ci xewru barke jëme len aduna sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadl min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou dukum neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla ba leug nga meuna and ak yonenti fu mu dekke nga dekke fa ah lolou mom salika fadl min allah nimbalul yalla lay don rek terrorist yi ma wax ci internet bi terrorist nañu borom xam xam yépp ba kenn ñu tuna wax deug to yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena as-sakitu anil haqq shaytanu akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytanu su muuma nga kenn ñu yalla musul ci doon shaytanu su muuma ku gis deug nopi ca shaytanu su muuma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam ali sallallahu alayhi wasallam kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lolou la yalla sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe demu tax ci la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñagotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans del liñ ci conférence yu yagg yi kon limay wax duñuma lambut wax kat benen ko yalla wax lo nga wax bo dina ci fuqaha wi biñu fi hadith yanabi sallallahu alaihi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yanabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami diine ya waram xam xami fiqh ya ñoo la yanabi djublu ci anir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonnabi sallallahu alaihi wasallam ñene ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñene ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonnabi jibril alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonnabi neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonentibi sallallahu alayhi wasallam ko ko moy ëllëg yow man xiyam gis mu la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top seeni digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a bude ñun fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ni nak nit soko bëggee te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allah fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa ghafurur rahim bu fekke ni bëgg ki ñeen wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg la ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar ali sallallahu wasallam dafa ma sa tok ak sahabatul kiram ba yag mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ya aba fa khala ali sallallahu wasallam man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba sallallahu alaihi wasallam tokoy ak ni sama xel ni ñeppay dem aljanna kenn du dess mu ne ah xana ba mu des ko bañ ko lànk ñu ne ah yow ki yàlla yónni ajje naan ni mu neexe kuñ naan kaay ci dem kaay dem ci nga lànk mu ne ku nangoo topp sama ndigal yaay dina la dem àjjana ku lànk sama ndigal koo kaa lànk bañ a dem àjjana saxara la jëm yonent boobu alayhi salaatu wasalaam moo nu jox ndigalal ñu topp ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxoon ba mel ni kaanik sadam asan wala mu wex ba mel ni daqaar wala mu wex ba mel ni salaa alai wasalaam nee na topp leen abdulah ibnu omar nee na salaa alai wasalaama dafa toog ba yàgg hadisul marfuwa mu ne salaa alai wasalaam dafa toog ba yàgg mu ne alal mari muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala sallallahu alayhi wasallam lay ñu war ñena sallallahu alayhi wasallam daf ni war na ci julit bëggum yalla mu top ndigalal kilifaam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na degg na li nga wax fas na ko yene def mu ni moo xam li mu la digal da nga koo bëgg ba mu gën a la loo mën a am wala li mu la digal moom nga gën a bañ ci kaw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek jëfee digal moo xam li ñu la digal neex na la moo xam naqari na la waaye nga jëfee digal lii mu ne xanaa lu dul ni aji digal gi da laa digal ak ma yàlla kilifa bu mat kilifa du digle mooy yàlla moom moo tax mu ne xanaa loolu rek mu digal la ak ma yàlla boo demee ci hadisu abi urayra radiallahu taala mu ni at-ta'atul imam haqqun ala al mar'i al muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sayidina abi urayra nee na sallallahu alayhi wa sallam daf ni ta'atul imam haqqun topp ndigalal kilifa xaq la ji yàlla gàll ci sa loos ñu war koo jëfe taatul imam xaqun àqam la moo ko moom jox ko ko bu la digalee da ngaa war a def bu la teree da ngaa war a ba comme mooy sa kilifa ñu toll si jamono boo xam ne ndaw mi bari dañoo rocc ko ci buumu kilifteef mu teg ca ni li fiyeeg digalu la mooy sa borom Cheikh Amadou Bamba nee na wastami lazi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka sëñ Touba nee na kilifa bu mat kilifa bu la digalee na nga topp ndigalam donte neexu la donte bëggoo lim la digal mu dellu ci hadis bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax léegi donte sax lim la digal bëggoo ko walaw abadtu nafsaka donte neexu la mu ni pratiquer jëfeel bu ngeen jàngee mu lay mu si juur sëñ Touba nee na juróom-ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waa juróom moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muxsina waa joo xam ni jaamukatu yàlla la day julli ba julli mel ni julli kaata dana woor ba mel ni cunkóoru fas waaye rafetal jëme ci ñaari waa juróom nangoo topp seen ndigal araam nee na jaamu yàlla day fekk safara doo dem safara de waaye doo dem àjjana de ndax mooy gi nga mooy ndigal sa kilifa yi foo jëm laxraax suñ Touba moo ko wax ci mu la yin wa xana rabbuka ala taxbudu ila iyahu wa bilwalidayni ihsana lu alqouran suñ borom nee na bu ngeen ma joxee sama xaq man yàlla bu nopi lu ngeen defati lu topp ndigalal seen kilifa yi aw ma ca soxla bugguma ko soxlawuma ko lu ngeen defati lu lool rek man yàlla aw ma ca soxla bugguma ñu àgg ci jamono foo xam ne dañoo dégg ay gars yi ñu ne bu leen déglu ndigalal kilifa yi buñ ne génn leen tag bu leen déglu nday bu leen déglu bàyyi buñ ne génn leen taal bu leen déglu nday bu leen déglu bàyyi waaye ñooñu seen wax ñooñu fi ñu ko teg yàlla ñu la bind moom la ñu la déglu nday déglu bàyyi benn waay jóge fële ñu la bul déglu nday bul déglu bàyyi man sama fuu ci politique politique ma politique loo ma mosumaa wote jàmm bu yàlla bind ci kaw suuf xaw ma sax kuy politique waaye dëggub yàlla gi danaa ko wax ngir yàlla fi sabilillahi taala danaa ko wax ngir yàlla fi sabilillahi taala sama fuu ci politique yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu abbas hadis boo xam ne moo ko nettali mu ne alayhi salatu wasalaam nee na man raa min amirihi sayan yakrahuhu falyasbir alayhi ibnu abbas nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne da ngaa am kilifa mooy dox doxin wu la neexut mu ne ah mu ne bu mu yàgg bëgg a critiqué ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek te xam ne nattub yàlla la ibnu abbas moo ko nettali de jëlee ko ci yonente sallallahu alayhi wa sallam doonte sa kilifa gi ni muy doxee neexu la yaag moom bokku leen xalaat waaye li fii mu ngi ci sa kanam doon sa kilifa mu ne am ne bayu rek fa les bi ràññee wax naa ko ci xutba yi ba tàyyi yi kilifa ñaar la kilifa gaynde ak kilifa mbëtt kilifa mbëtt bu la ko yàlla nattoo bayu ba nga muñ mooy li hadis bi wax kilifa mbëtt mooy koo xam ni boo ko jiitoo mu ne yaa ngi lekk sama gunóo yi nga toll gannaawam mu ne yaa ngi jog sama diyam nga toll ak moom mu ne dama diir mbagg léegi fooy muccee muñ rek ndax mënoo doon mënoo tee mu doon sa kilifa bu fekkee yaa ngi dund l'islam laa wax de muñ rek dafa sës kilifa gay ne mooy kan mooy kilifa bu mel ni suñ kilifa gii di si ahmadu bamba radiallahu taala anhu nga xam ne moom lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la mooy sëñ Touba kooku mooy kilifa gay ne kilifa bu mel noonu di nga ko am di ko foyee wala ay nit di la ko caaxaaneel ba nga nar ko foyee kilifa gay ne day def loo fàdd mu bàyyee la lu mu fàdd jox la lu lay bëgg a fàdd mu fàdd ko mooy suñu waa ji Cheikh Modou Bamba radiallahu taala kooku lañ ñu bëgg a sogantal kooku lañ ñu bëgg a foyeel ñi ko fi di présenté mooy ñan mooy ay xalifaam damay dégg ay baat yu ma soge parce que dangay dégg ñu naan bu fekkente ni nangam ak nangam xam naa ne sëñ bi dañ ko manipulé bu ñu demee ba yaakaar ne xalifa sëñ Touba dañ koy manipulé ba jëratul ñu di ko topp xalifa sëñ Touba buñ demee bañ jot ni buñ mën a manipulé la baye boo jëratul ñu di ko topp parce que xalifa sëñ Touba man li ma gëm orientation ci sëñ Touba la koy jëlee direct Cheikh Mohamed Cheikh Ahmadou Cheikh Abdoul Ahad radiallahu taala anhu lu mu waxoon nee na bi ma nekkagul xalifa dugg naa xalwa dugglu naa xalwa ngir bëgg a gis Cheikh Ahmadou Bamba xayaanan munta nekk mu ne waaye keroog bu ñu denc gee Cheikh Amadou Fadal Mbacke bi ma jëllu si maa ngi ko fekk mu toog di ma xaar koo koy ëmbal kooku ab xalifaam nekk fi ñu naan dañ koy manipulé kon bàyyi boo ñu wuti beneen sëriñ bu fekkee ni sëñ Touba ku fi nekk du la orienté kon jëratu ko ñu topp ay dof yoo kenn xamul fu ñu jóge bëgg noo sawantalal suñu sëriñ si te ñoom seen amir yi ñu topp dañ leen a gëm luñ leen digal lañ ne luñ leen tere la ñuy bàyyi ni ñuy joxe ak yéen ñoom noonu la ñuy joxe participation ba ñu bëgg ñoo sabantalal suñu ak yéen ñi ñu xëy rek dégg ay termes yu kenn xamul lan la kalimatu daxwa maanaa kalimatu daxwa ñu ni mooy jël ab jaam ci muy jaamu moroog nitam yóbbu ko mu jaamu ji yàlla la xawla wala xawla Sénégal xam ngeen fi muy jaamu nit fii maa ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi taala ndax kenn ci yéen ñii mbooloo nii gis na koy jaamu nit moroomu nitam fii ci kaw suuf ku ko fi gis fii Sénégal wax leen te yàlla tax ñoom nan lañ déggee jaamu nit kuy jaamu nit nan lañ ko déggee nan lañ ko firee mooy nit koo xam ne daa ñëw may la sañ-sañ ci boppam ni la maa Moussa bopp nga ni waaw mu ne may naa la sañ-sañ ci sama bopp aslamtu nafsi ilayka loo ma digal danaa ko def loo ma tere danaa ko bàyyi gis ni ki tey mayna la sañ sañ sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dina la ko jox hadiya mayna la sañ sañ sama bop fo wote liggey ma wuy ci la ni da lañ tuddé jaamu nit ñu jaamu nit li li lañ fi nit ñu jaamu nit su serigne ba neena ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhika mayti wudia bayna yaday khasinihi tantafi'a neena bu fekke ni may nga sa bop serigne bi may nga ko ci sañ sañ lum la digal nga def ba melni am niou bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow di nga jarignu xamou budul jarignu waye yow di nga jarignu legui lolou lañu ngay fidilé kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan baat bi bon wé le problème parce que baat bi yaak mi ngi ci alcorane mi ngi ci alcorane ne gagne mom baat bi waye lu fi indi baatu dahwa nar ba day jaay di jaay doxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgg añi dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu dakh waxu lu ko fi indi bu fekke di procès legi dakh waxu lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh waxu djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seyni talibi mu ta sañu foole yi legi dañ ñu wax baat bi lu mu ci djublu kon sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lu tan ni sebr xam ngeen sebr de moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu nigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraara muy man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyaat ibn khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyyah hiya neena sallallahu alayhi wasallam neena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defé duni muna amuni bo demé ba diko laye bir sax bu ko ko wax ci bir mboro ni ngay def mu ne jappal ci loxom nga wéte mom ci am neeb wax ko ko ni ni waw ni ni boko ko waxe bu fekke ni jeffena fay la ilhamdu bu jeffewul bay wo tok te mun ni ci resu su yi lañu tok di ni ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su yi neena ñoy dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su yi nako ak dinu an nasiha way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiyat moko nekk ni neena yéetal ak mom bo amé la koy wax yéetal ak mom ñu xagn ñu wala bok ñu bëgg no xagn pour yéetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bu ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yagal yonent Seigne Touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam toy xep yagal Seigne Touba wa Cheikh Moustapha mi ko fi nekkal nak ya ko gën man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am khalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek Seigne Moustapha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu Cheikh Moustapha ndax Cheikh Moustapha mu top ay bayam gën jaay topin bañ gërëm ko mu boole gërëmal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërëm ko yalla gërëm ko koku top tay bu né benn ñu fukk ak ñaar li waral sun digal mom bu ne da xol ko ñu ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko kukk bu ne da wex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam hadith bo xamni Abi Bakar moko netti muni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam dafni ci hadith bo xamni Abi Bakar moko netti muni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon takdir kilifa moy takdiru yalla ci kaw suuf muni kuko wormal yalla wormal la kuko doye dal yalla doye dal la sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa takdiru yalla la ci kaw suuf bu yalla mu am takdir kuko wormal yalla wormal la waye kuko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyé tu ma bëgg salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwélo ci bo xamni mom lañuy véhiculer ci alamu islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naari réwi naari lu amone dictature ray nañ ay borom ñu xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba ak fi musnuma tok dal internet gis mbokk mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci asar ci sey def dakhwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo me derata ko soxat rew mo doga developé lolu xalatu sa fi la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu développé wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bamba lu fi la dekk révolution pacifique mo avancer le senegal révolution pacifique motax senegal ex fi mu axi mais pas révolution bo xamne day tour deret Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour dérèt mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xam na ni tour dérèt mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalaayam dédit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi sahadatana faltakfina jehna yow sun morom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yamal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg bu ma délo muy sen réussir na nek sen bonheur ijal rujuh ila qawmi sahadatuna na nek sen bonheur buma delo sama delo na nek bonheur sama peuple man Seigne Touba te bim ñe bari dañ ko ne kay no andi de mu ni dede tok leen ma sacrifier sama bokku yeen ngeen jariñ leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñ waye leader du sacrifier peuple am pour jariñ ko wadi demal fi nga lakku Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jarignou pendant 20 ans et quelques depuis son ku bobu la jeriñ rek te yaronte bi loolu wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allahi anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jeriñoko
1: mana ñi ñi jom nit ñi jamono yi xar mana kon kon ku ñi di reey ci kenn wax kenn du nga lool bu muju

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام عياض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو قصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina biñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, nu ndokel len wenen yoon. Dina biñu len jeglo di ñaan sun borom rabbi sitwa ala mu boole nu jegal ñun ñep, jeglu len ci ginaaw biñu duggé magal gi ak legi wala biñ jogé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono ñu jéggul len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Suñu mawdu tay mi ngi jëm ci liñuy tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu, al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid. L'islam jenn diiné la. L'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñatt. L'islam ji yalla joxon adama, jox ko Ibrahim, jox ko Musa, jox ko Isa, jox ko Dawood, jox ko Sulayman. L'islam joju la joxat Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom dañu wuté rek ci seeni sharia moy wuté seeni atté. Waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam ba sé dugui. Sharia bint yalla Isa mo alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd ba nit dab la doori lam talata yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tolantil mané lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekke ni da nga ñew ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ñu nek sharia bu diggu doomu, budé bele day lor ba upp, budé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité mom la l'islam mbolem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yent yalla Muhammad nak mom dafa am équité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbur nañ bënn sëbët nga toj bakkanu jàmbur ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbur ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbur ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu yi alayhi salaam nekk li ñu tuddee mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu yi alayhi salaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina indallahi al-islam inna ad-dina indallahi al-islam diine fa yàlla mooy l'islam l'islam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon noox alayhi salaam jim joxoon lut jim joxoon Moussa jox ko Dawoda jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka taala inna ad-dina inda indallahi al-islam Ali Imran sun borom del waxat ci benen aya ni waman yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay Ali Imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma diine ji nga xani moy diine l'islam man yalla awma ci soxla diine l'islam jan ñi jamonante ak Musa képp ko xam ne dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ne moom la yàlla joxoon yont yàlla Moussa muy l'islam gii nga dal di topp sariyam Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono Isa alayhi salaam képp ko xam ne toppoon nga ko te defee la nga xam ne moom la santaanoon muy sariyam indi woon l'islam jim indi won muy l'islam ji nga xamne mom la muhammad rek alayhi salatu wassalam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon tan moy dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi Moussa joggé da nga soppi lam indi won Isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diina ji yalla yonnta yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi moy mit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam sosu yowmal khiyam safara rek nga jëm wal iyas billah ndax yow man xiyam yaron sallallahu alaihi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rungu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yaron sallallahu alaihi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp su sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiyaaw yak mursaluna yi ñom ñepp dañu nek jenn jëm alayhi wasalam di jëm yo xamni yalla moy leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent yi dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko lu ko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufru millatun wahid yefer yep ño bok ben adef yefer yep ño bok ben adef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci seeni sharia waye teriwul ñom ñep ño bok depo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bok depo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bok depo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bok depo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
neko da ngay fen yonentou duma yalla ko deg mu wax la ni yonentou sangam da njaalo neko da ngay fen yonentou du njaalo waxna ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ciagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan massaane di waxtane liñuy tudde yowma asura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seeni téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallatu wasalam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax nday ismaïl jam la mini bo gisee ibrahim ali sallam beggon ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaïl ñu ne mu ne li ndayam nek jamata ibrahim dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray dom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xam na ni hajara kero bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahim alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahim alayhi salatu wasalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin yonentou ay ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nuppi garanti ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu jëk ko wax de am nañu ko jëk wax mom da topando dong da tolok bi mi topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci sen téré ñi ni du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yoné yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundemal dara di sa yok di wañi di yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla topulen dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku leen mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do leen considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga leen di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo juddu ci digënté distance bo xamni yonentu demna té benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi juddu kenn du leen askanali ci kéfer légui nak borom ti jël leen ci téré yi ñom ñoo jël way juru yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer té ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yonentu yalla muhammad ali sallatu wasalam fekk na lolu koy mu wax yag na deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politiciens bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaay yaangi sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben way mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñi ngi koy gis am ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waramé xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de ndialona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadarallahu wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajihun subhanallah subhanallah joju wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax néna bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah mu ni kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su baba kon yalla ay wor kat bi kon kenn du akisa yonent yi nañ akisa yalla ñu ni lutax mu ni ndax yalla ci bopam mo na ñu ni sa baram dal ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ku bax la amul ayib daawuda ngi ni ku bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ku bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna mu ni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nan lu mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gem lim wax ni stouti ma gis mudu njay bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah mudu mbay cham de momu wax lum xamul kon ci kaw mudu mbay cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonante ñu sel lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonante njaalo na yonante am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tuumalo yonante yalla nga tuumal te yonante faawu ñett yi day dajé ci mom siddiq amana tabligh ñett yi yonante mënu ko ñak ñett yépp day dajé ci yonante buñ la né njaalo na kon amana daquna siddiq daquna kon sincèreul worut sa buñ la né yonante njaalo nak xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonante defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax seigne touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonante sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonante yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top leen ci seen ginaaw luñ def def leen ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppiliku dagan day soppiliku lu dagan parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def leen ko dagan na dagan na buñ laajé Seigne Touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mo ni as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafsil amr neena buñ la né ki yonent la ku woor la mo ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom Seigne Touba néna koku moy yonent yonent bo fekk lo xamné ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay deme lo tax sallallahu alaihi wasallam ci rog bi nga xamé ni guddik al

muha muntaha dem baytul maqdis joge fa dem sirrul muntaha delu siwat du len ak yeen fajar ñune ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñuna muni amna am ndeug mo xamni seen geleem ya de leena reeron ma len tektal fa geleem ga nek bañu gis ko muni waaw muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeug muy waji ñew geleem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol de mom leemu leer mom lol mom yom na verifier nis touti rek ñu gis am ndeug muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lum la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lol legi lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa nena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne na ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wute ak digalal yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakara'atin aw harma muni mo xam sax nak jef jum meuna don jep jef jo xamni yalla da ko sip do ca dok tank bi yonent jep jef jo xamni yalla da ko aramal do ca dok tank bi yonent lol la seigne touba wax jep jef jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fek tank yonent waye neena lu haram do fa dok tank yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla len may li ñi tuddé al mahsoum al mahsoum yalla len ko may kon yonent du ndialo yonent du am far yonent da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonent bu am ay cioro kuko wax waxo deug kuko wax waxo deug yonent nak da na gis jigen mom bëgg ko yabla ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol diko doli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam da leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent defalu leen ko defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danser bu ñewon fekk wali tok yonent tok ca danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar wallu bi lay éliminer bayyi fi yonent wallu bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yam fa la mission ba di yam lol tax yonent yalla Moussa bam demé ci yonent yalla Suhaybu ba wagnou ko wat bi dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri walliw ñu nefa té bobo bi mi ñew bu ñewon fekk fi walliw yoyu mu continuer dakhwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yont yalla Isa bi yalla dafa ray ñet téméri walli yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yont yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñet téméri walli yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñet téméri bakkan kon walli mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ndialo man bok na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن ربهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki auditeur radio Khassibi online dilus niñu len yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna to seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñeenti waxtu joté fi ci Sénégal. Waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu def na dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yegg motax fimne day nek ci 3 heures inshallah taala ñu ndokki leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ginaaw biñu leen djeglo ci sahur ramadan al mubarak bi ñu genn di wéru koor ñu ndokel leen ci balu leen haq bal leen haq ñaanal leen sakku ci yeen ñaan yalla dafa dogal ci mbaxam ak yermandem ak ci tabam waxtu wa xamanteni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalat yoy di dox seen digënte di ñak mus ñoom ci am ci defé lolu ngeen jéggal nuko yi ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonentam bi alayhi salatu wassalam. Tay nak biñu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tuuranké la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtane won na fi afatul lisan. Afatul lisan moy lan? Moy gak gak ki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niw ci mawduhat yi wala ci muhadarat yi ñu diko waxtane te muy lu am solo dama xamul ndax fi la ko waxtane won waye ci radio wala ci télévision al muridiya waxtanon na ca li ñi tuddé afatul lisan waye xam ngeen ni émission yoy yu gatt lay doon guddul tuti rek la ca wax. Waye sama mawdu tay dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni salbiyat yi nekk ci bët, negatif yi nekk ci bët. Bët ak bala yi ci ne nga xamni dafa am ci jaam ñi jaam ñoo xamni yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom negatif beut nga xamni luñ xol rek mu yaqku luñ xol rek buñ ko yeme lola dal di yaqku motax nu bëgg waxtane afatul ayni salbiyat di nekk ci beut negatif yi nga xamni mo nekk ci beut beut nim amé ay negatif non la amé ay positif nim amé ay salbiyat non la amé ay ijabiyat. Amna bëd yo xamni luñ xol luñ ci jublu rek loolu la yalla di def tabarak wa taala dinañ ko waxtane xeyna. Am solo bo xamni bëd am nako solo
influencé bo xamni beut man nako influencé mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'ani yu bari yi wax dom adama mu tie ab gisam ay hadith yu bari yi wax dom adama niko nanga tie sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon na ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tirem bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum شالك أسكال لهم إن الله خبير بما يصنعون لولو مغا سورة النور يو محمد عليه الصلاة والسلام وخال ما واي گم ني گور ني نيلين ناني ساجي سيني خيف ناني دم سينو گيس ناني ليميت سينو خول بونتا نوبي نان سير سينتير نان تاك سين نيورو توباي xolal bu ak ñoor tubay niñ sore waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana bainal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkele digënté beut ak sawukay digënté beut ak sawukay ñom ñaar la yalla comparer ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako sambal muy ndax lolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallatu wasalam niko waxal ma goor ñi lolu dal ni gess jigeen ñu gëm yalla ñi ñomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gem ñu jigen ñi neelen ñomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukay niñu sore moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëc ci sanni ko ci xol suko défé xol bëgg ko bako xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sajul ay xifam man na gis forme jigen jo xamni du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekenteni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter da ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yore ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na romb aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da seeni beuti toké ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur da nga fa dem mu dupp lay apparé du gis dara
fekk beut la docteur docteur mën nga fa dem du gis dara beut bobu mën na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu mën na la top ba loli jënti du li jënti mom beut bobu négatif yi beut beut yi négatif bu la xolé bu né ay rek wal yasu billah kasalika goor gi nonu la rawati nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatiko lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd daldi lal ay napam te ndogom daldi filmé esteti mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wër lekut lu melni muni ay waji le li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni beut dalca ngeen yiem ko ndax lol day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeké aji beutu nga su bi di dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sol lu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay muni ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyasu billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekente ni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyeri li ngay ñew na séré muni ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké muni ay rek sa adina yaq bo amul won jëkër man nga fa doxé doto am jëkër faawu kenn dotu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu nax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu nax say ni ngelaw fekk bëtta fa jaar dé nga diko jéñ ay rabak faro rabak faro nangam fekk beut la de beut beut afatul ayni négatif yi nek ci beut motax yalla diko comparer ak sawukay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom beut beut lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu ma amé tokay beut nga xamné luñu xol buñ ko yémé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola cey am lol nak mi gëna baré ci waliwi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ñoo xamni seen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla nga ko def ci seen mbarum beut yalla nga ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jullu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala am na ci nitu yalla yi ñoo xamni non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu niko waw waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibi bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon president wu senegal té cheikh abdullah xam ngeen ko mom tawhitam da melni sayyidina omar ni omar bañ ab yefeur non la cheikh abdullah mbake bañ ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdullah nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na rew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ci dess kéro la koy sour dañu wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñimé fegnaal ni da ko bañ ñom doomi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudoul fadal an nak sengor cheikh abdullah ñen ñi neen ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni degna sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko piss sama bëtt bi mu yaqulé dana ko piss sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yëgal seigne fallu cheikh mahmoudou fadal woot seigne cheikh saliw manam woor cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn piss nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad daldi genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar mu joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visiter lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talib Seigne Moudou Boussa Dieng bu mag bu ñi wax Tala Touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni Cheikh Matilay mi ngi fi Cheikh Sidi Mukhtar dañ gënon ko menti Seigne Cheikh Matilay mana alquran dañ non wa ato buyut min abwabiha boy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo Serigne Abdou Assis Majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won Dakar wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg Mbacké Kadior té dama bëggona gis Cheikh Matilay Seigne Cheikh Matilay té alquran daf ni wa ato buyut min abwabiha mu dal ni ma jëlal numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox benn numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax Cheikh Ndiaye ne ko ma leen boole ma wota jot Cheikh Ndiaye mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër Seigne bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk ma ñewé mu and ak man ba ci Seigne Cheikh Matilay ma ñewé ni ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari Mam Cheikh Ibrahima Fall
ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadio maniko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxulma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak maam Cheikh Rahima Fall soxna Seyna bu njaay mi ko jur ak Fatim Penda njaay mi jur sama wajur wu goor ño bok dem njaare munima koku de sa mbok maniko budé ci sama walu nday non la démé Fati Ammar njaay mi jur sama wajur wu jigen ak Maam Cheikh Rahima Fall ño bok dem njaare kon ci walu nday ci walu bay béret la ci man maniko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax déret ji taxul muna maniko l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba di gem ak Cheikh Ibrahima Fall moma taxaju mu dal di cey mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barab sangam bo xo joge nga and ak mom dem ngi gis Bamba nang ko won fa Cheikh Ibrahima Fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak Seigne Touba nang ko ko won dal ni ma jugal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genné ci sama buntu kër bi amna luñ fa tabax luy nuro ben séterné bu ndaw muni waaw munima ak daqara fa nekkon daqar gogi kérok ba Cheikh Rahima Fall ande ak ñi Seigne Touba yoni won ba ñëwé do dugg Mbacké Kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yëgal Seigne Touba ni ko and nañu gan Seigne Touba ni leen ko na aksi muna mëni Cheikh Rahima Fall ci taatu daqar gogu la fekkon Seigne Touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan munima da tombe ak sax boba teulibi di bayal Seigne Touba tolam bi ñu tudde won tol Bamba muni kérok la Cheikh Ibrahima Fall taxaw ak Seigne Touba ci taatu daqar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg neñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis Bamba bañu agge Seigne Touba tok Cheikh Ibrahima Fall sukku ñaari beuti woom def ak Seigne Touba mu baya lolu Seigne Cheikh Matidé momako net bama joge ca gis Bamba nak mu am xol bu sedd lol maneko man day mbacke bigna mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax Seigne Touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi qabuli sa'an bu len def dara te amu len digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aljja ma bëggon nga jox man digal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay Seigne Touba nun ma mayna la ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mune tekket ay wéram ni ma jak ab dir daal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara Touba mané ko amna jumaay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wolé sax alhaji muhammad lamin bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé Touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko ndax bimu nekké khalifa dew ma fa ba nim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dëkk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf ba ma koy xamal nit yalla yi am nak ñom ñoo xamni seen ijaaba mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xool rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolou te mom xamul won ni demon na Mbacké Kadior biñu wax lolou munima ah man de diw sangam tudal ma kenn ci njabotou Seigne Touba diw sangam de mas na ma ni Seigne Cheikh Matilé ijaabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit limoko sax ni man jaar nak fen nak Seigne Cheikh Matilé sax waxumako yalla xam nako waye moma netti lolou ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolou ñu bari ci tundu wa Seigne Cheikh Matilé dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw loolu netti nañ mako kon wali wi amna ci ñom ño xamni seen ijaaba mi ngi ci seen mbarum bëtt bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñoo am barké ndax lu tax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla
waye tayé la dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la señ touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula señ touba néna gendiko señ bu mat señ dina ko ci ab talibem gendiko go xamné gendiko yirmane la té moy lam ci djublu rek néna fa sasa la yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu mu serigne ba sukku siyaré ko ah dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay serigne touba neena ci masalikul jinan da am ci walu ñoo xamni bala ñu la manal dara daga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mbadaxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara jey da paté waye doxon dem ba ci serigne ba dal waye legui telephone yi monoko xagn telephone yi monoko xagn legui da ngay wote rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doliko ca barke yalla man na dogal nga doliko ca tuyaba yalla man na dogal nga doliko ak taxé yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nadal deew mbettel gula wara nadal فنصرة الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيغ توبا واخ نينا جنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبيم دا ييكتي اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي اجوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بوت نون لا امي نك كونترير بي موي بوت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بو ني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wirwiri sax ba sen beuti dajé mom mu dal di sajj ay xefam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defuñu ko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol metalu jamb mom daal lu leen ne xol dañuy boyal rek ñoñu deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neen yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekke yalla da leen di gumbal dañuy sil makha yowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa khad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama dekki nga gumbal ma lutax dom adama koy posé yalla yalla ne ko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekké adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari ciir yi ko yalla defal ciir bu nek nihmatun minallahi la ciir bu nek xewal la yalla mayu lako ni rek pour asar dedet xewal lu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolou moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu la aram dam sab gis alquran daf ni
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا يوم محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلين من يالا ما لين بيند ما لين سوس ما لين كريا من كرياتير بي ما لين كريا بما لين كريا با نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغا كا باج نونو ما لين كو ديفالي ناك وايي نيما لين كو ديفالي نين نيو تي نيوم نيوما تي سانت خليلا خليلا ما تشكرون خليلا سن بروم نين ني نيو ما سي سانت ني نيو سي لي ما لن ديفال سي خيوال خيوالوك بوت خيوالوك غيس خيوالوك نوبو خيوالوك تانك خيوالوك خول واي خليلا ما تشكرون سن بروم نين ني نيو سي سانت دي ني نيو تانتو خيوالوك بوت موي لان موي باغا خول لو حرام باغا خول لو حرام تانتو خيوالوك بوت موي لان موي باغا خول علالي جامبور جوبلو سي مو ياكولي djublu ci mu yakole lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tudde mu yerlaul mahfuz xol bo xamni bu borom tudde mu yerlaul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci tere yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci tere yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tudde luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama auto son nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man di yir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom nena in tataqallaha yaj'al lakum furqanan in tataqallaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale sen borom muna yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiruni dagn ko firé nurul qalb in tataqallaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale sen borom bay limiter senu xol ragal sen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawati na jull ni te djublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonnante bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yefari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañoo dem xoli dañoo dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiya ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiem ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbati seeni bëtaka tourné sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru
لا يصدقون بأبصارهم لما سمعوا السكر ويقولون إنه لمجنون وأين وما هو إلا سكر للعالمين سورة الخلم سن برام نكو خاوتوت رك خاوتوت خاوتوت رك ندم يوم القيامة خاوتوت نها من واو واو برام بتي توكي يلا ورون دي لا خوال غير بنغا الكو بنغا ياقله برام بتي توكي ñu la wërul non dila xol ngir bëgg nga yaqulé pour nga alko motax yonnati ali mo salam ñu ragalon bëd lañ ñu ragalon bëd lañ ñu ragalon bëd lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yal nako yalla do li ñëggal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan ak ñëmi bëd aka ñëmi bëtt mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune aka ñoo ñëmi bëtt aka ñëmi bëtt ni tuugé way aka ñëmi bëtt Fallu Cissé rahimahullah mune aka ñëmi bëtt mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sexe di baganté ci bëti goor ñi dem aka ñëw sallu né ñap ci saw yaram di baganté ci bëti goor ñi dem aka ñëw lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur ma borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yent yalla yang khoba alihi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut leñ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départ no ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ñi ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen ni ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga boole sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñoom di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay doom de yeen samay doom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolou len yankoba wax nak du teer nak lima naron ci nit bo naray am day am dong nak yankoba mom lum len moytilo beut te man yalla man namako it ken munu ko fank wama ukhni ankum minallahi min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla kenn munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli sayyin lahu sababun nit day moytu ba dogalu yalla ñew li ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabab lu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun génération bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wasin tay sang lire bi solal ko bam ni joggu ñu photo ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé president la waral na doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati lire yi wo ci bayu yowmal xiyam da nga layok sa doom bo muy tudde xolal Ummu Maryama alayha salam sayyidatuna Maryama do xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xamna ni way bëtu ñu luñ xol mu yaqku
mo awa domam di judd wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ayib xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo noko misal wa inni samaituha maryama wa yusha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci ayba ba def ni wa inni samaituha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo ayba ngo sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi assalam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ño bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayhi salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaituha maryama wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accoucher day tudena ko maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñang musul ko ci ayibut musul ko ci regajeru shaytané musul ko ci xolu shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay bet shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay bet ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yakule amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay rombu aw xur rek seen ben way bo xamni ma nga yor ab dekk ak martu tek ci lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor waliw bi waxu wuti ko rek waxu wuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew botim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabé pour jaddlo len walli bi niko ah mba man doma ci bolé man mba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xelu iblis yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xélo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accoucher nako ñaan ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu deme hôpital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye djel sage femme yi nako limu nako limu nako limu amna hadith bo xamni sayidina

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيشام. أيضا الله ونصره. بك أريتيري راديو خسيد أون لاين جلسنا من أن يوان تسين إميسون بيني تدين من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام دلين كو دفل dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndokel leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggul ñu ndax xatu jamono jéggulu leen inshallah. Sunu mawdu tay mi sunu waxtanu tay day jëm ci li ñi tuddé fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangalé. Xeyna mu ñu waxtanu wa dañ laal tuuti ci waqiha jamono xew xew jamono bu fekké ni yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggulu bu baax. Xam ngeen ni suba tay daara ji amul courant, xawma nak ndax li dess ci batterie bi da nañu mëna yeggale wala deet. Dëkk bi ñu nekk muy dëkkub Cheikh Ahmadul Bamba, mu am xew xew bu fi xew altine ba leen wessu ci ben jami'a, ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam. Dañu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu, mu bokkon ci ay misereum, ay mebetum, ay intention. Yalla jaarale ko ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara. Motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangale. Cheikhun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm. Yow sun borom la nga ma defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu xam xam la, mo defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu jëfe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon. Da nga ma defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu tolérance lay doon, day mëna toléré ci ay muamalatam al hasana, jëflante bu rafet, du ñàkk léeg léeg am lu rëcc ci tàbbi ja, mën koo toléré, ko mooy lewet. Waj'al bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida. Da nga ma defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu orientation lay doon, dëkkuwaayu jub ak jubal lay doon, dëkkuwaayu dëgg ak dëggal. Waaye na nga ma fegal képp koo xamni borom yi pexe la te dëgmal sama dëkk boobu, rawatina koo xamni sittida la. Sittida mooy kan? Mooy koo xam ni day défier luwaay, mooy koo xam ni bu luwaa jaaree droite mu jaar gauche, mooy koo xam ni nanguwul luwaa tege ci kawam, baaraasi luwaa yépp daf koy bëfuye. Kooku mooy kayde kulli si ihda, pexem képp koo xam ni nanguwul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coafé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pinch mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nan ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katu loi nang mako fegal man Seigne Touba mune bil mustafa libana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi ma in basir la war nek yow sun borom ma nga lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way banal qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg banal qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokk julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami'a bobu ku ci génné rir day den ci yow loy defati ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nu ngi koy tuddé ti ambition de misire da la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misire moy nit ko xamni bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni choonam jeexna choonam jeexna mune wat alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk way bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra biro bu ay xalaat kan lañuy doon ay fils ay philosophe mune wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe philosophe bi may wax moy day and ak tafahum tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalaat bu ñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri way nak wa tafahum na doon bu ñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko mune jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teweri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla nako ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun mune falawla dafni falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsiru qawmum idha raju ilayhim la'allahum yahsurun man suratu tauba rabistu jall dafni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu ci waté informé ñi ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créer ben birebu jangu ka yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war xup ye jangal ñu bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu delu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu man ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba loolu nak bu ko sun borom waxe ba nupp nakiral ko kon dami lamu tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami yak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elas wone me ci iqra bismi rabbika lutax borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam am na njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi mason ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associer di jariñanti seen biir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto buñu delu ci waté associer ngir développer seen rew mëna jariñante xam xam bobu la sun borom wax naan walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yurimsu qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali sallatu wasalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni abdulit la gis nañ ni ñinga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alayhi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku rek la say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi ngui koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahlu fexé ba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla di fay ëlëk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida minya muni waw lutax muni khana ridda allahi wa daril akhirah wa isalati al jahli an nafsi wa ihya al din wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi ridda allah wa daril akhirah wa isalati al jahli an nafsihi wa ihya al din neena rafet na jaaduna jek na warna am muni ko lan muni khana sol saw dal sakku ji xam xam
mune waye intention bi na doon am ngeureumal yalla xam xam bi ngi koy wuti am ngeureumal yalla na doon sa premier objectif bu la taxa jot na doon sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi bi ngi koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana tang ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom ñepp borom bu de dem safara wal yasu billah mu nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la de dem aljana wa darul akhirah risalatul jahan so delu se nga dindi reer ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñi reer conscient fexé ba doom adama yi conscient ma asaf sun jawono bi ñu tollu seigne modou li ëpp ci doom adama yi conscient wu wallahi lepp ci doom adama yi amuñu conscient rawati na nak ñu jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jox ñi ñu tudd ay serigne su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam du tiangu ñu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga réré sa bop ba top ko xamne mo la warna top di deglu say ndigal yow ya mujji nak wagné ko top ko di deg ay ndigalam yi responsabilité fofu la mëna yam yow ko la waran di deglu nga diko sant muy def légui yow jangal na la bopam ba gëm lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñew fekk ko ci intellectuel am mom mu dila diriser dila digal ngay def dila téré ngay bayyi ba nga xane bu la yaqlo won sa alal sax nga ya ba légui sax bu la laaje sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatul jali alquran jinni nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit ñoo xamni vraiment amu ñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñoo xamni neena amu ñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñoo xamni vraiment beuti xol yu ñu ko xamne wuñ ker ci bir la ndem parce que amu ñu beuti xol aynul khalb aynul khalb lañ amu amu ñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus wa da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di leer leer yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero or jama bi gëna seer mom nga yoré mom mo yoré ap peureum taxaw ci naaj ba muy leer leer mu di la won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da ngay yom nax ko amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam muna muni ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmahuna biha koku legui day tax gumbal lu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nupp rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñing mi invité ci ben télévision may course may course course ante xalé yi di len course antiser pour ñu delu ci wat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo waxe mom ñaari baat mu ni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok moromum apprentem niko sa bakkan bi la ci tek wulon jema def manifestation ñu téré ko sax mo ni sa bakkan bi la ci tek ma doon conscientiser xalé yi nak pour delo ci len wan len ni len ñi newon ci lu bax ba dem barsakh

pour Sénégal sauvé lola taxon nga gissone ki nga xamné moy nung koy waxé ti ki nga xamné mo jité won Afrique du Sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épurition pour aw xétam rek ahabuhum ila Allah anfahum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben donga pour orienter ben donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ne jak sayyidna ali niko an yahdi allah bika rajulun wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar ben jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna muni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom goné ñoy bukul bi nga xamni ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier saw xét pour sa bop islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ci madinatul munawara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intérêt personnel am waru ko jaral mu massacrer ay bireb yo xamni yu sacrer la xeyna mo wax ko ci kanam bokk yi ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santisi won sen bop ni nga wara ko santisi sa bop moy nan moy nga xalat doom adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawum li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox sa digg rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rideau bi lan la lolu moy xam xam gis nga li def sa digg rideau bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nekk ci gënaaw rideau bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nekk ci jaww ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gënaaw jaww ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njil benni kenn ci yeen du meuna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al-adama asma'a kullaha dama ci suratul rahman ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji
ilmu bayan ci lañ démé ba maîtriser ni ñi défaré pousso lañ sét wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa gestu ak sa xalat mo tay taxay yegg muy nit ak jinne ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsaral jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne mu na mo ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mu na lu mëna nek la lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mu waye nak li leen koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba ah koku aynul khalbi la de beuti xol koy xam de mu na mo ni te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna mune ndare du ngeen ko tek ci xam xam wa isalatil jahl an nafs la borom ta'lim al muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak rir ko santise sa bop fexa ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya'i din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam motax yonent bi ali sallatu wasallam ni man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla na mo musal da koy deglo diné ndax deg diné moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg diné deg diine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg diine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalat man arada allah bi khayran yufaqu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo diine deg diine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am makila moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karalu jumaaji biñu dikké ben xalel la agul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi deg muy wax rang bon un jour vendra deg na ci daara ji rek xalé yi kuma deg mu nan rang muy gaaw mu laaj li walan moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yi ni di wax ni dafa am benn bidu bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm sowu da fay bayyi leleg benn tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu benn way bo xamni dafa lekkulo won ak shaytané ci jamono bobu ci ngay dégg rek ben musicien bu génn rek wax ben parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax rabban yoni ci seen bop ñom xamnañ xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yare kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di firew li xam li leen di nax parce que bu fatani leg yalla day jël ben jamam
seytane lekkelo mom mu sanni ci jëmum lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci seytane bu la gisee dang koy top complètement yonnabi sallallahu alayhi wasallam misal lako ba tay ci bu fekenteni dem nañ ba muru jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko defé ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa légui bu fekkene yow lolu jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firewli da ngay melni wenn xob rek lu ñew bu woba nak ngelaw dana ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yene melokanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melokanu ëkk bala nga joggé fi barab xamal lu la fay jëlé dom adama day amé melokanu ëkk mais jamono du ko yobalé parce que jamono melul nen jamono day wex tay suba mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax lélé buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërti niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nen bang koy nuru ko xamni melul nen no koy nuru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko santi sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñema don wax muy ñetti personne yi la yalla lim ñu doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyunun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum cete ulaika kal anam bayag muni baluhum adallu saxna ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tex lu jog yobale ko mu na am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yesu bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakanam bakarok muy raw mbam baña raw bal hum adallu ñoy yesu bayima mune xam nga lu len ko yobbe ulaikumul khafilun ulaikumul khafilun waxna ko sank ci beccëk ben radio bu nek a la place mani dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne seigne touba jur ki jur bayam waajo xamne seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamni dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko tere muy ba legi mu top ci ginnaw wajoji di nal nal ci otom maniko man dako mo fusa nday don liggey man fusa nday don liggey rek moma jaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doya di gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga kofu buñ ko ne way salatu jahli an nafsi ku ko ne yow ku ko santi si nga mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga da ngay deg mo gëm sa bop baxut yalla neena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djublu mais terme bi pire ku gëm bopam safaraay sa dekk way ku wedd laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fa sajada ma al malaika fa mu sujud and ak malaika waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gem sa bop baxul nit day xam bopam te mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la moy allah rabbi sutu jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlaalul kenn dara
soxlaalul kenn dara allahu jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gëm bopam yelente ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na la dimbali day xam jamonom xam ñeñ wa jamonom mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xane bu ngeen ci jappé te bayiwu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teer yalla bi ku ci japp te bayiwoko sama sunna si ku ko japp te bayiwoko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla mu waye jamono mi ñew bo xamni generation bu mujjé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew generation boba ñoy yes ba len jitu ne ku nak qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessi ci gerte moy xottu gerte wo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fek yu balé ko lolu mom generation bo gis amna ci moy lima gis demb ku señ touba jur ku jur sa baay nga lolu moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warona simili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya simi sey dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo doon doomi bëkk neek sax ta respecté sant yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tol ni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wañu mudduma ko siaré parce que nekatuma lu bok ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len waye tak soxna rek am ci banex am ci dom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñotay nek di sonu nijaay yo xamni sax dañoo décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy sey ke muy seyel sax bëgg ko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay masmala sax jar ba nangam la sant aw sant kañ la xew barki dembo ñay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري نдах فونداسيون با واي ناني نكو ريسبكتيال وخون نالين في بن وقتان لين امنا جامونا بو خامني dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom gennu ñu senegal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xani ma nga tok ci kaw alli wam gudut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci suuf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci suuf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu
nga xamni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekkeguñ seeni ngem dañu sa sen méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale leg leg ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg leg leg ñu def conférence garu walé ca leg leg ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ daan def de pendant 20 ans leg nak ñu gis ben mel mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré da lañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni ko légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gëlona sacré la fa gëlona sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di jokko association ya nek fofa ñu di len financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawair di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay tém wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jéma dugg nak ci administration bi installé wu partout installé partout biñu ñëwé Sénégal fi ci gënon na sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba Madinatou Touba mo leen gënon na jaaxal ci nuñ koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser nañ Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon sen objectif défié Seigne Moustapha rek gem nañ ko baxna gemuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu wumako Seigne Moustapha lañ défié won ko ni ko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay meuna julli ci aljuma ca do wote ndaje goxo gox ci Senegal fune way bayyi ko fa ñew defiyé Seigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki demb wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deet dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha, ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba ru moma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekku ñuko xana bu dé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sa mam xeyna mag mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ruu ma nek domi ruham al walad waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñewon pour dewiye Cheikh Moustapha dewiye nañ ko nak xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibé yi xamnañ ko wala xamuñuko waye seen objectif mom atteindre nañ ko bëggewon en tant que ku jang tay xalat baxna leg da la nan da ngay poser question nan waaw en tant que mouride nan la mané defé nangam mang leen di laaj Ousmane 3e khalifa yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon ay julit lutax ñu ray ko
politique. Barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara génn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ génn da nga gis sëriñ buñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé ji dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koku fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ni yo xamné kuko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jamm kéro ngay gëja am jamm té gaay yoon wawu lañ jaar dé dañu bëggën bénn mom neurmel nañ ko ba paré mom tax nañ ba de sacraliser institution bi nga xamné moy temporel légui institution spirituel moy len déssé bi len ci gënon la jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba deggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fo koy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dar ñom ñepp la wax bayuma kenn ke ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ño bokk kenn ku leen former ño bokk ben idéologie waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambala gem fofu lañ tollu ah légui nak aïcha du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix aïcha rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la nek bu ngeen del tuul gannaaw aïcha baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem nañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wa maylu julli nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa kuko waxon du seen mam wala yeen da ngeen yaakaare nasran moy nit ko xonk rek moy kep ko amé philosophe bi kep ko amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekkentene état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolou depp wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxystif mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kayenu and ma ak yow ño bokku lu ñi xex bokku len lu ngeen di xex dé yeral li ci ginaaw rido ba demal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teeli bi ñuy tuké ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ki la wax ni la kay ma ak yow ño bokk combat wallahi bokku leen combat de mom combat ma nga ci ginaaw rido ba té moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lool la ñew pour désacraliser ko nga xam ko looloy li am xamoko looloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bi tim rew diko wax bis buñu ñu jox ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokk julit yi bokk ñu bokal l'islam dañu delo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fëkk
sayyidina imam khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al ulum ad diniya wa hiya tariqatu al akhirah inma tadruku bi kamal al aql lol la sayyidina sheikh imam al khasali wax imam al khasali neena amul suki sakati ne xam xamul islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xani moni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ni buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi libi bañu nermilé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xess nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de du tax mu baxat institution spirituel bi mu nermelo après adam no ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax firawna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga firawna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de ko démocratie tout li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wuta dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ciel men cheikh maaye ñass yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagun te diko suivre en tant que observateur men cheikh maaye ñass mo jëlagun responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbele yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe dal wax na plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw leneen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam biñ ñewé fekk institution spirituelle nermelu lum ci daj daj na ci lu nekk dam nañ ci bëñam tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat waye yoon wi ñëm buñu wëñëkul ñoy jëm ci fawda bo xamni ah ku ko nekk li day du bax ay ci nak waaw kon suñ muudu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci ndariñal fexé xam li ci ginnaw ri de bi ndariñal xam xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am ndariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule doko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis ko seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy ben touba mo ñew jël ab xaliss ni ko yalla ji ngay sété ni mo ritax koko ben yoon bobu lañu massa xam ni nga xamé ni ben sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam té bañ leen embargo ci xuntima té ben way ñew diko xorñoñal mu jël ngamu gëlem bi fëgg ko ko deratam touru bobu la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lele da ngay dikula nan yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotta da xex tufu yonentou xexut
yonent musta xex yonent dedet yonent dafa ñew fekk ñu nermel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ne ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonent lool la def yonent da doon défendre bopam té bamuy défendre bopam da ko jiti nak mo né ci bop ba nekul ci biir autom ay kilim diko uppu nekul ci biir autom wut ay garde koram waye mom mo né ci bop ba bañ dam ci bañam moko jité bi muy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bop ba bañ dam bañam Seigne Touba bi muy défendre institution spirituelle mo né ci bop ba ñu ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen top dok bi dana mok tu du ngeen deg cour gi dem len tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci lolu way ku ñu wo ci lolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma muskilé fi lolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgg ma sacrer suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon Seigne Touba def ko kenn duñu ci jitu ñun li Seigne Touba nekkon lañ xam ku am jamet ci nga wara nek nak ndax moko may resultat ku ci nek di nga am resultat xuma na ko ne ci lenen ngeen balmaq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi sante di gërem diaspora bi gor jigen mag ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci ngangalam cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairi jaza wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi nasibi nihmatihi tatimus salihah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام حفظه الله. بوك أوديتير راديو خسيد أونلاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal, dépp ak juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ci wër wu tedd wu mag wi ñu nekk muy wéeru rajab, rajab al mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiya, ndax mooy wéeru al isra wal mihraj. Waaye ñu ndokkel ci al khalifatu al am li taifatu al muridiya, laasiyama al khalifatu al am li taifatu al sheikh mahmudul fadal sheikh abu barak حفظه الله وبارك. وير وو دي وير وو تد وماغ يالنا ديل سي اي اتي ات دي نو في فك تي بوي دم دي نو في با غينا بين لين دوكيل سي لولو ني ندوكيل لين سي جامونو بيغا خامني امنا بن لن نجالو لي اوب ngelawal yermane, ngelawal barke, ngelawal tiranga, ngelawal texe. Lu ko waral moy le tahthim sayyidatuna maryama busa radiyallahu ta'ala anha. Sohna jaratullahi maryama busa di kenn ci al mar'atu saliha, ko xamni réussir na mission bi ko yalla santon ci kaw suuf, te jigen bi bax bi ni lila yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonent am bi yonent amatul, mu remplacer ko ay waliw ak worom mi xam xam al ulama wa rasatul anbiya. Mom musuy ci rolam mom soxna jaratullahi maryama buso. Lola tax suñu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokanu julit bu baax, manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam, melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam. Ñu bëgg waxtane lolu ndokkelako soxna jaratullahi maryama guslo. Sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi, père binduma dara lu impair, lepp dafa père, lepp père la mais binduma dara lu impair. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ci lol la sakki gor sak jigen def len ñu di ay nit, ndax amna yeneeni goor ak yeneeni jigen yo xamni duy ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju goor, jinne ju jigen, mbamu goor, mbamu jigen, nawu goor, nawu jigen, fasu goor, fasu jigen, xarmu goor, xarmu jigen, ginar goor, ginar bu jigen, ila akhiri, garab bu goor, garab bu jigen. Waye ci bir sawde ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial, muy de kan dom adam al insan min dhakri wal unsa.
lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhali'an min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wërta dem yobbu jigen jigen wërta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mune condition ba len rek la de moy wo mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lumu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni gorom koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigenam koy jef te ngëm yalla lal ko kum meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhu yanu ayatan tayyiba la wax ci suratul naad kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu comportementu jigen ju baax ci bir l'islam dañuy delu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportementu jigen ju baax moy liko yalla sante mu respecté ko fasko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sante mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitetal wala dal affaire bi amna len luko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportementu jigen ju baax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam li ñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbat yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la delegue ci jigen ni demal waxal ma ni len jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wow beut waxal mako jigen ni yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam nga suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yelen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u saliha almar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñoom dañu gëm yalla deug deug ngeum ba lu yalla ni ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoñu ñoy almar'u saliha ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu saliha lañ basmel ni soxna jaarut lay maryama busu ne len lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar way hafasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len ni len
jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam busso moy seen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy seen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len seenu tar buñ ko won kudul seen borom kër seenu tar buñ ko wone ci télévision seenu tar buñ ko wone ci Facebook seenu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que suñ borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural suñ borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko won ba mbedd mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbedd mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bobu mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say weh degna sax legi amna ñi monte ay togu kay degna ko gisaguma ko way degna ko ñun sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lol na yam ci seen borom keur yi de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn Facebook bu mu genn television bu mu genn YouTube bu mu genn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad ne len wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngo ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam moy sen khudwa maryam busso wala maryam ali assalam ñaari maryam yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam busso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference ne len buñ solote muna amone buñ defati bopum nel wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewo ko ci dang ko ci monter nga xamni bu la nexé teggi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyof bop mom garawul benen bi mom rebbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci aki wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morceau rab ko rabalé ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lu wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la ana lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolu muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi bu ñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam mu ni waxal ma jigen ñi ne leen kon buñ solote ba nopi nañ mur seen bop yi
grafas ak nim disé grafas ak nim tangé grafas ak nim xégné boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ta tégal koy gënal kon boko ci dété bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nek ay gaay wër la dé tar bi la yalla bindé won ñu démonter ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yann la ko nak ni la démal génn télé nga gis xalé bu jigen bo xamné nénaay tiktoker la bala génn tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy won le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok rek tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga dal di démonter ni la yalla bindi won lepp ni saytane abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok saytane abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la

Gambia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progresser jëm ci boromam di avancer par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du lu ñuy sanjaafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexi bo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu serigne touba dafa mësa xey ngir natou talibey di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci ben buntu rek redd fa aw redd ni redd yu kuko jéggi dem safara kuko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam seigne touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh rahim fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su biiramu rek yalla fekk seigne touba ci biir seigne touba ni ko waw cheikh rahim fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mu ne am mbacke degg na la ñuy tuddu dila tuddu di tuddu safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbacke yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mu na mu ni cheikh ibrahim fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh ibrahim fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yowmal qiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu lo ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla du ko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arami fa aramani biha wallahi rabi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi malay jaam beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi malay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jahil mo doon wax ni ab jahil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal loolu yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh aboy isidil bustami du xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet reflete wona ci sama kaw ba nga xamni man aboy isid buma safara gisone dana tib ba fay kamaj man aboy isid yalla reflete manam yalla jeexital na ci man di reflatou ci man ba yalla leram gogou soti ko ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni soukar ak soow di jaxaso ba buma safara gison tit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gison yalla tit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tit ba melni leggun san ci ngoy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara bu mu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé baat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni jiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir seentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xamni buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala ma benen yoon di len djeglu di djeglu mbokki dong yi ci dara ji nga xamni leg ma xagn len dimanche sen

bo nekké ci lu mel non bul wor waye sharia waxul lool de dañu la nga wor waye nak poussière bobu dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggé ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay mënon na la wax rek ni la bul wor far ben yoon waye lutax waxul ko mu pardonné la yoyu yé sew sewan yoyu parce que ni wéru koor tollu la numéro ko tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiika kana an mas'ula al qur'an la yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj nim doon xalaat lepp ma tax señ tuba ni ku wor lo sam xel ku wor lo say nop wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy admé dama bëgg xam kan ci yeen moy admé ku ci am jëmi admé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamu mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tégal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo jup kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmm yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko as-sabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ as-sabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn wal gi asabru nisful iman wala fñ jay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la nogatu guddi becc ak suba ngoon ngay muñ rek lé mu jeex légui yalla ray ko kay mu jugge lay jeex mba yow yalla jele la fi mu jeex faawu ñaari benam motax walaf ni lu way muñ mu jeex lu ko yag day jeex man lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabani yone yi ma doon wax nga xamni ñom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabani yi la ñom señ touba ñom sayyid alhadji malik ñom bu weru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen khassida gi seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala walal ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayfi gan gu fi ma sa ñew ya ci gën
ya khayra day gan guma massa setsi yama ci geunal waye geunaloma ci man dong ya ci geunal yalla lutax ya khayra day gan guma sa ñu ya ci geun ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci geun ya khayra day lutax ata bil bisri yow sa bo ñewé indi seri ci texé seri ci ñeegal seri ci lak bakar ata bil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu seri ci bu doona seri ci bu doon ata bil bisri yalla xamna ko dama minal sama dongi conference buma dem ni sumay ñew damay jënd seri ci rek jënd lu ni motax buñu déggé auto bi ni pep ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indale na lo lek ata bil bisr manam sa buma fanane al kenn teneewul ci sa buma fanane al rek mom duma ñew ci kër gi ci indale yu ma seri ci donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek ata bil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu seri ci bu doon ginnaw non la deme nak ahlan wa sahlan mana mu ne ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna luxe sal bi gëna luxe ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal boma meuna rasuwar beuguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu luxe yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar it man duma ci duggu man ben ñaari sal lay wacc yendu fa fanan fa yendu wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mune al masjid wa qalbul iman الخلب المؤمن ما تخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا ويرو كور واتال سي سما سال بي بان سال الخلب ماغي لاي تاتغال في سما خول وترحيبا بلا عدد سال بي نا بو في دوجي ماينا لا بوسيبيليتي لو بغ جيلال فلا نيه توغال لولا نيه خولال سال بي ووتالول ما في ليميت wutaluma fi limit sun sali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi mu na mu sobal ban neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mënu ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd ba fo duggu teral la sil ta dayfan kariman da nga tedd ba fo duggu teral amna gan ño xamni jarna dépasser milliards pour ñu wacc sa biir kër rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliards pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa to dotu fa jog ba mukk gisoo walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tanki bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne ما تخسين تواني كلا سلطة ديفا كريما شاعرا أبدا
mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba neena ko bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aïcha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciagnu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jep tirangay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wéru koor tirangay jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man Seigne Touba mom la lay ganalé tirangay jaamu yalla

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سير الدوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة قصيدة أونلاين، نحييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جليدي بكي أوديتوري قصيدة أونلاين، ديلو سي نيو لين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Naa bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wassalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni likulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaxi ay, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa wax, lu ca ulamaa yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuuliya la, masuuliya la. Masuuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable lu poste ba wala birib booba. Ni ngay sàmmee sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ne esek am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka wa taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox, mooy nit. Ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg, gën ko cee fonku, mooy nit. Mu ne walaqad karamna bani aadama wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila, mimman khalaqna tafdila. Ñun yàlla noo bindi lépp, waaye nag doomu aadama dañ koo defal exception. Moo tax ma jox ko honneur bu ma joxul kenn, jox ko daraja ju ma joxul kenn, jox ko maqaam bu ma joxul kenn, wormaale ko nu ma wormaalewul kenn, moom doomu aadama. Ba tax ma jël ko teg ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ a rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk, te du am bakkaar, lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi, bakkan la comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan choona bu ni tolla def ci bakkanu xar mi nga añe choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni tolla yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggi kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilèges yu mag ci lim bindi lepp dom adam momu la moromum dom adam am di soufel mom la moromum dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu tay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur sanni ci mbedd mi wa mbedd mi la koy yaral te wa mbedd mi jikko ju ne nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fu ñuy yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bokku na ci boko joxe sa njabot mu dila ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamoñ la koy joxe loxo chamoñ bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamut lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamoñ la koy joxe te yenen tou sallallahu alayhi wasallam ni yen julit ni na ngeen di lek seen nday jor ndax chamoñ jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañu wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamoñ ñam woowa li fi ak muy res kula liggéey japp la kula liggéey rek japp la kula liggéey rek japp la nga jël sa doom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamoñ la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamoñ lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mën ta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniku di yaré mu set set rek sad awayni amdan li rabbi amdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sa borom mu bind te mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nuñu yaro ba mëna yaré kon duma xam nuñu yaro ba mëna yaré waaw doom adama lepp lu yalla sak bo gisé doom adama amul ben virgo man na mel nu ne doom adama man na dem beugun malaika malaka allah de ni mu foré doom adama man na dem beugun ko upp ko dara jafa yalla waye doom adama man na dem be yes bayima mbam xox mi doom adama man na dem be yes ko wal iyas billah la khadra allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila ummun amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama def ci dom adama mune man yalla bayyuma dara ma faratna fil kitab min shay bayyuma dara dom adam biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yépp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yépp yalla dajalé ko ci doomu adama motax mu ni doomu adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gëlem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon doom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakay bari sante ko sama borom rabbi sitti wa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu ne daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ne tego nako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédé ni xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu doon xalé bu ndaw choonay meuna bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé dem 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessuuta yar wessuuta delosi wessuuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeenti nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal ndey ak bay moy dox sa digeenti ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa ndey ji la jur moy dox sa digeenti ak sa dom ba do ko yar sa ndey ji la jur suku jur la la wax de moy dox sa digeenti ak dom joju di wote wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ño ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top sa xalé ba fi ma am sama fayday ni ko daara ji bi fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu indi mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané topalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numi défé corrosé le bara ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olaf njaay nak néna joy goné mo gën joy mak joy gëné mo gën joy mak mané bayam man kay yow rek la yow ya ma jaxal waye yow mom bu fekke ni nangu nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tegal lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba nga ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da la gis ay comportement yu bari yu sansé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li ñoo do takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té ngop ñor buñu noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy pinir dang koy pinir benen bi ci def moy nga xam seen langage xalé dañu am seen langage ci bop yarekat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga len jangale do nga len man munu ñoo yaré munu ñoo yar am ñoo xamni dañoo mëna jàngalé mëna yaré mëna jàngalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen wax naan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalel bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xamni ñom buñu gisee donga buñ la né yow kuy sa serigne bo né Mustafa Mbaye Sam bëgg Mustafa Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel légui xalel bi bu fa ñëwé niko man donga serigne Mustafa Mbaye Sam la da koy abbu téléphone mu abal ko bu ko defé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël siwu dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaj bi té xolé bi wax lool niwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baara ci siba ñi xam aré baara ci si fa la nekk di wër ci téléphone té naan bay bi boma jël mursala sil la xalé bi tuddu ay bayam ak may déggé ki mamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako maam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone bima wo pa mursala comme wacce na dama bëggoon mu ñëw wax maneko hé yow mursala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo maam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg mursala ñëw mam ji woma may na ñew jël ci ko bay bi ñew mani waaw yow goor gi mursala mi da la daan wo téléphone mani waaw mané ko ban numéro la daan woyé mu kër kër yi luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ci wote mu ni ma waaw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam mané ha mun wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque muna ñu ko jang na alquran ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li mo yaq seen njabot acca jëlal xalé bi yob mun wa deedit kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu waye def na ñom ci or la ñi yëngutu xalé bu amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba
1: nga
0: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bula fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yerulen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekk mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu tax nga xagn ko droit bobu beug lu ne xale bi bu tax nga xagn ko droit bi dedet beug lu ne xale bi wurtate nga yar xale bi ndax droit la bo xamne euleug da la koy lacc ci kanamu yalla masuliyya la yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal turu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet deug nga li yonent wax de turu wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yow mal xiyam yalla mi la ko tek da la koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu na yar bi rafet na tur bi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu bay gi lay tax dom jo am tuddé ko bay gi lay pourquoi ndax mo yorel sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na tur wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoñ ma yegg ni kiñ ma tuddé moy yantu yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma tuddé yantu yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yantu yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé ko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé señ touba koka lañ tuddé muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui

jokko ak seigne modou mbaye diam diko wax ak taxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti li te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah ta'ala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako dal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccere bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kéro bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg té gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg nu ma dé Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma dé wallahi bëgg ñu ma Seigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalaat rek gaay yi bëgg ñu ma dé Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bop lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ mi ta fekk man dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah ta'ala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini le lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal ni leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal ni leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xëjul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal barme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal ko dul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu melni waw xana mosto tok benn guddi rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn guddi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dang ko netti munkir ak nakir bay waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bay len gor yi ngeen di tumal bay len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité lan la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon seigne modou ñama na fa waxtane benen yoon di ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax sun borom ko alhamdullilah lisi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي
allahumma tamilana umran

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نوكل الإسلام نلين دي نيو نيو دين نيو الإسلام لين نوكل كيار وتدو ما بيوينو نك في شهر رجب المبارك كي بسبو تدو ما بيوينو جن دي بيو الشيخ محمد الفاضل المكي دي نيو سنو واي جولوي دي سنو وات سنو خريط سنو ولري شيخ محمد الفاضل مبي وجن كومين جي bay xamul may ni mi mbolam dawa yi fi nek yeb di len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu bi ñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melokanu mag ñu topoon cheikh ahmadou bamba bay xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sapp ñu conférence leg leg duñu len top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg amna lu ko upp ñariñ ci mom motax li gëna bari damay top rek wax ay ndax arab ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nek amna ay actualité yuñ ci wara wax rawatina ci sunu jamono bi ñu tollu mo taxon mani dem ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñi tuddé wujubu ta'a wali al-amr waru top ndigalul sa kilifa muy lu am ahmiya waye rawatina nak waxi ay yi nga xamni ci lañu tollu ni ñu sabantale kiliftef ni ñu sabantale top ñigal borom rabbi istu jalla jalaluhu da wax ci tere mu tedd ku mag gani ya ayyuhal ladina amanu at'u allaha wa at'u rasulahu wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila mana suruh tu nisa sun borom gani yeen ñi nga xamni gëm ngeen yalla bu fekke ni seen gëm dëgg la top leen orientation yi leen sun borom jox ak orientation yi nga xamni mom leen sun yonentu jox seen yonentu jox waye bu ngeen noppé ci loolu na ngeen top orientation wu seen kilifa yi ñi nga xamni ñoy seen kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di téré nu ngeen koy bayyi wa ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tambale ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa kër gi war ci top ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum préfet bi ulul amri minkum ba ngay dem ci police na ba ngay dem ci khalifa general ba ngay dem wala amri minkum sun borom ni fa in tanasahtum fi shay farudduhu ila allah wa rasul waqtu jaman allaje lendem te tax ba ak reelo am masalami xew xew bi delo si len ko ci yalla ak ngam tam set len ci yalla ak ngam tam wax ngeen doxale nona mu ne ni de moy deggin wi gëna rafet ngeneen deggin mu leen way mëna indil deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet ngeneen deggin mu leen way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atimu allahu wa atimu rasula fa in tawaytum fa inma ala rasulina albalaghul mubin top len ni len yalla bu yonam sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci sagam wala mu wex fop wala mu top tere di jamono woon gannaaw ndigeel yalla ak yonam tam ba tey ko top ay ndigeel yi ki li fam mu ne am ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santoon def nañ ko bude kilifa gi joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu del waxat ni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara waru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara waru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara waru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamne buñu joté ndigal ki tu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi nga jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay wax ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamé na gaay kenn ci ñoom umpu ma man yut ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya nga melni ku top sun borom lool la alquran wax man yut ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñoo fi doon yenen ci alayhi wassalam ñan ñoo wootu yalla ak ak yenen tam ci jaan ni kenn ku nekk sa kilifa mo wootu yalla ak ak yenen tam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak benen tam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terrorist ño xamni ño accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak sinu gisinu li ñuy tuddé horiyatu tahbir mayatuñ ko kenn amutul droit am horiyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifié la mu am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm dañu xol sa pensée buñu gisul dara lañ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena wa man yuti allah wa rasula ulaika ma alasina an amal lahu alayhim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa shuhada wa salihin ga ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yonent alihi salatu wassalam sun borom ne yoy gaay ëlëk nu ma leen di angalé ñi nango top ni nga leen yalla ak ak yonent alihi salatu wassalam xam nga nu ma leen di angalé moy dama leen di fang bo leen ci tiranga yi ñi nga xamni ñoy yonent yi alihi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé wa shuhada ni jël sen teret jox ko yalla wa salihin jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk fang len dugal len aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay saliuna lañ sun borom boole len fang tembal len ci xewolu barke jëme len aljana sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlun min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du ko neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla bo le nga meuna and ak yonenti fu mu dekke nga dekke fa ah lolou mom salika fadlun min allah nimbalul yalla lay don rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste ni mom borom xam xam yeb ba kenn ñi ñu tuna wax deug to yanu sallallahu alaihi wasallam neena as-sakit anil haqq shaytan akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga kan nañ yalla musul ci doon shaytan su muuma ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alaihi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam ali sallallahu alaihi wasallam kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lan la yalla sallallahu alaihi wasallam wax génération bi tollu ci buntu jamono dañé té mënu tax té la dem pendant 20 ans ma ngi waxtané internet akum ñabotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yépp xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak doonam pendant 20 ans del leen ci génération yaa bi kon ni may wax du ma lambut wax kat benena ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi bi ñi fi hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yannabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami dine ya waram xam xami fiqh ya ñoon la yannabi djublu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xamne dang ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonantu bi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonantu jiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonantu neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam ya nabi sallallahu alaihi wasallam ko moy ëllëg yow man xiyam gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top top seeni digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way katu arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a bude ñun fi ko wax mu ne bëgg na Serigne Touba gëm na Serigne Touba mu ni nak nit soko bëgge te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay terem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa allahu ghafurur rahim bu fekke ni bëgg bi ñu wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg la ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sato ak sahabatul kiram ba yagg mu leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaman ya aba fa khala alayhi salatu wassalam man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba sallallahu alaihi wasallam tokoy ak ni sama xel yi ñeppay dem aljana kenn du dess mu ne ah xanaa ba mu des ko bañ ko lànk ñu ne ah yow ki yàlla yónni ak yee naan ni mu neexee kuñ naan kaay ci dem kaay dem ci nga lànk mu ne ku nangoo topp sama ndigal yaay di nar a dem àddina ku lànk sama ndigal koo kaa lànk bañ a dem àddina saxara la jëm yonent boobu alayhi salaatu wasalaam moo ñu jox ndigal ñu topp ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxoon ba mel ni kaanik sadam asan wala mu wex ba mel ni daqaar wala mu wex ba mel ni salaatu wasalaam nee na topp leen abdulahi ibnu omar nee na salaatu wasalaam dafa toog ba yàgg hadithul marfuwa mu ne salaatu wasalaam dafa toog ba yàgg mu ne alal mar'il muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala salaam lay ñu war neena sallallahu alayhi wasallam daf ni war na ci julit bu gëm yalla mu top ndigalal kilifaam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na degg naa li nga wax fas naa ko yéene def mu ni moo xam li mu la digal da nga koo bëgg moom gënal la loo mën a am wala li mu la digal moom nga gën a bañ ci kaw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek jëfee digal moo xam li mu la digal neex na la moo xam naqari na la waaye da nga jëfee digal li mu ne xanaa lu dul ni ak digal gi da laa digal ak mooy yàlla kilifa bu mat kilifa lu digle mooy yàlla moom moo tax mu ne xanaa lu loolu rek mu digal la ak mooy yàlla boo le nee ci hadisu abi urayra radiallahu taala mu ni ataatul im mu ne ataatul imam xaqun ala al mar'il muslim maa lam yamur bi masiyatillah sayidina abi urayra nee na salallahu alai wasallam daf ni taatul imam xaqun topp ndigalal kilifa xaq la ju yàlla gàll ci sa loos ñu war koo jëfe taatul imam xaqun àqam la moo ko moom jox ko ko bu la digalee da ngaa war a def bu la teree da ngaa war a ba comme mooy sa kilifa ñu toll si jamono boo xam ne ndaw mi bari dañoo rocc ko ci buumu kilifteef mu teg ca ni li fiyeeg digalu la mooy sa borom Cheikh Amadou Bamba nee na wastami lazi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka sëñ Touba nee na kilifa gu mat kilifa bu la digalee na nga topp ndigalam doonte neexu la doonte bëggoo lim la digal mu dellu ci hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax léegi doonte sax lim la digal bëggoo ko walaw abadtu nafsaka doonte neexu la mu ni pratiquer jëfeel bu ngeen jàngee mu lay yi mu sujjuur sëñ Touba nee na juróom ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waa juróom moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muxsina waa joo xam ni jaamukatu yàlla la day julli ba julli mel ni julli kaata dana woor ba mel ni cunkóoru fas waaye rafetal jëme ci ñaari waa juróom nangoo topp seen ndigal araam nee na jaamu yàlla day fekk safara doo dem safara de waaye doo dem àjjana de ndax mooy gi nga mooy ndigal sa kilifa yi foo jëm laxraaf suñ Touba moo ko wax ci mu lay yin wa xanaa rabbuka ala taxbudu ila iyahu wa bilwalidayni ihsana lu alquran la suñ borom nee na bu ngeen ma joxee sama xaq man yàlla bu noppi lu ngeen defati lu topp ndigalal seen kilifa yi awma ca soxla bugguma ko soxlawuma ko lu ngeen defati lu lool rek man yàlla awma ca soxla bugguma ñu àgg ci jamono foo xam ne dañoo dégg ay gars yi ñu ne bu leen déglu ndigalal kilifa yi buñ ne genn len tak bu len deglu nday bu len deglu bari buñ ne genn len tal bu len deglu nday bu len deglu bari wa ñoom seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bind mom la ñu la deglu nday deglu bari ben way dege fele ñu la bul deglu nday bul deglu bari man sama fu ci politique politique mok politique no ma musuma wotal jam bu yalla bind ci kaw suuf xaw ba sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ibn abbas hadith bo xani moko netti mun ali sallallahu wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wu la neexut muna mun bu mu yag ba nga kiriti ko falyasbir alayhi bay bu mu rek xamne natul yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexul ak ya mom bokku len xalat waye li fi mi ngi ci sa kanam doon sa kilifa muna am lay baye bo rek fa nas dir ali waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bo mu mun moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mun ya ngi lek sama gunoy nga tollu gannaawam mun ya ngi jogi sama diam nga tollu mom muy dal ma dir mag legi foy mucce muñ rek ndax mëno téwu doon ci kilifa bu fekke ya nga dund l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmad al bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu baye la lu mu fat jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit dila ko tiaxane ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fad mu baye la lu mu fad jox la lu lay bëgg fad mu fad ko moy sun waji cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala koku nit ñu bëgg soxantal koku nit ñu bëgg foyel ñi ko fi représenter moy ñan moy ay khalifa am damay deg ay baat yu no soxé parce que da ngay deg ñu naan bu fekente ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotu ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jott ni buñ mëna manipuler ba bo jurotu ñu diko top parce que khalifa señ touba man lima gëm orientation ci señ touba la koy jëlé direct cheikh mohammed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir beug gi cheikh ahmadou bamba hayanan mun ta nek mun waye kero buñu denc ci cheikh ahmadou fadal mbake bima delu ci mang ko fek mu tok dima xaar kokoy ahmad koko ab khalifa am nek fi ñu nan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen seri bu fekke ni seigne touba ku fi nek dula orienter kon jëratu ko ñu top ay dof lu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sawantal suñu sëriñ ci té ñom seen amir yiñ top dañ leena gëm luñ leen digël lañ neex luñ leen téra lañ yi bayyi ni ñi joxe adiyé ñom non lañ yi joxe participation bu ñu bëgg no sawantal suñu adiyé ji ñu xey rek dégg ay terme yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaamu morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen ci muy jaamu nit fi ma ngi len koy laaj wax ne sen abdullahi taala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax len tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma mum sa bop ni ni wa ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka lo ma digal dana ko def lo ma téré dana ko bayyi gis ni ki tay mayna la sañ sañ sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox hadiya mayna la sañ sañ sama bop fo wote liggey mo muy sile li da lañ tuddé jaamu nit yu jaamu nit li li lañ fi nit yu jaamu nit sun serigne gane ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhika mayti wudiya bayna yaday khasilihi tantahiya neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lum la digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow di nga jarignu kuma kudul jarignu waye mu di nga jarignu legi non lañu ngay fidile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan bat bi bon wala problème parce que bat bi yaak mi ngi ci alcorane ne gagne mom bat bi waye lu fi di batu dahwa nar ba day jaay di waxtu ak ñom nar ba di ut ay buntam bëgg ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu dakh wa ko lu ko fi indi bu fekke di proposer legi dakh wa lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh wa bi djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seyni talibi mu ta sañu fo lay legi dañ ñu wax baat bi luñ ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko ak sa kilifa gogu lu tan ni sem xam ngeen sem rek moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo ak sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahiliya yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abu urayra musolo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu len de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ndigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi téré wut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niya hiya neena sallallahu alayhi wasallam neena waxtu bu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defé duni muna muni bo demé ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni ngay def mu ne jappal ci loxom nga wéte mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ni ni boko ko waxe bu fekke ni jefe na fayla ilhamdu bu jefe wu bay wo tok te mun ni jere ce sosu yi lañu tok ni ni dañuy laye bir suñu kilifa yi jere ce sosu yi neena ñoy dañuy laye bi suñu kilifa yi ci réseaux sociaux yi d'accord ak dinu an nasi'a waye yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiyat moko nekk ni neena yéetal ak mom bo amé la koy wax yéetal ak mom ñu xagn ñu wala bo ñu bëgg no xagn pour yéetu tahdir wax sa xalaat ñi kenn suñu ko fi ko ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal gé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ñu yaronte señ touba ñi ni barki demb lañ ko saga bam toy xep yag ñu señ touba wa cheikh mun taxa ñoko fi nekkal nak yag ñu man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am xalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek ci muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja day topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fukk ñaar li waral sun digal mom bu ne da xol ko mi ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko bukk bu ne da wex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ci biir dekk bi ñi ci biir dekk bi sallallahu alayhi wasallam hadis bo xamni abi bakkar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam dafni ci hadis bo xamni abi bakkar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni ku ko war mal yalla war mal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak deru yalla la ci kaw suuf bu yalla am tak der ku ko war mal yalla war mal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyé tuma bi wax salafiste ben kurel la ci kureli l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwel aussi bo xamni mom lañuy véhiculer ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naar yi réwi naar yi amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo la di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba aksi fi musnuma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def dakh wo fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo ne dara ta ko soxat rew mo doga developé lolu khalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontuat ko ci fofu niko bam def senegal sepp ci senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu développer wu moy révolution pacifique tan moko def ahmadou bambal tu fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal exi fi mu aksi mais pas révolution bo xamne day tour deret Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour dérèt mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xam na ni tour dérèt mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalaayam dédit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila khawmi sahadatana fal takfina jehna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yam ak man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur ijal rujuhi ila khawmi sahadatana na nek seen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man seigne touba ci bimu ne bari dañ ko ne kay no andi de mu ni deure tok len ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu kuma di demal fi nga lacc Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de pétition
1: pour peuplam jeriñu rek te yonent bi loolu wax ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jeriñoko
2: mana ñi ñi jom nit jamono yi xar mana
1: Kon ku ñu di ray. Cheikh Moultakha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi experience bu ne waye rawati na sax lima ci gëna marqué moy mom da jang ba jang fu dara ekul xam nga do jëy mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut Seigne Touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def liñ ci posam waye ki dinañ ko jënde keneen xolal salafis yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salafis salafu saalih man huwa ñum doon xam nga dañ tontu par la taxasub xam nga sénégal loolu ko yàq par la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafis daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaabu sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaar ñu ne ni mu ci na mi ni wal mutaakhirina allasina saara ala tariqi sahaba hum min ulama wa sahaba mu ni ñu mujj yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaba yi tegoon ñu leen waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci buñ wax ahmad ambali imamu shafii abu hanifa wa ana malik muy borom ngir mii fii seen sénégal anamu tudd ñu ko fenn ana imamu malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxoom ba teg ci rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom

bokk auditeur yi radio xassid online delu seen ñeneen yoon ci seen émission bi ñi tuddé minhajul abidin te seen mbokk seen xarit mustapha mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu joté ci sénégal ndokk leen yeneen yoon ñaan leen sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boolu ni defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wala akhirah la biñu sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam xam ngeen ni ni waxe faral di waxate arab yi diko wax li kulli makan maqal birab bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe bu nek xew xew bu ne amel dañu toll ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarat ba bu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkon ni ci misal amna borom kër ci ko yalla maye doom jo xamni khawsul waral di doomi yonent naka nonu soxna jaaratullahi maryam bu su lu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko doom jo xamni khawsul waral ci dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon moni yobbe ñu waxtane sayyidatuna maryam ak busu mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu bu ñu ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wasiratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram yan enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akub liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoon yoon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miran miraran ba ila yawmina hadha wa bay wala sax ba ila yawmil qiyamah lutax mukk mu doy ndax dafa mok dafa bok ci na mo sa ji moy exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako nu war koy waxtane jamono bu nek mbaram rabbi so jalla bim binde dendem bi di adina defay indi ñaar goor ak jigen mbaram dani lepp lo gis père la ci bind père mo xam dom adama la njanaw yi la hayawanat yi la jamadat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutwa jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul impère ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab gu goor garab gu jigen montagne mu goor montagne mu jigen nonu yalla binde jamono moñe ko jamono lim nuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba fako sopp mom yalla waye nak particulièrement mul beral dom adama loxo teral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy dom adama moko ci gënal wala xad karamna bani adama motax bi alquran ne man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna ayatan tayyiba suratul nahl nim yalla no bindi goor ak jigen def len ñu nek ay père muni nak fañi eppante daraja fañi rawante fañi gënante du ca mbubu ma ñi sol du ca dal wa ñi sol du ca xaliss bi nek ci posat mba ci kalpe du r plus 4 bi nga dëkk du 4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki goor la ki jigen la liñu tuddé égalité ak équité sun borom néna goor ak jigen ño ci bokk yam waye égalité ak équité ak équité li ci goor ak jigen di bokk yam sharia daf ko redd ni ni la bokut ak
ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédé d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mën ta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoo yam ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and bo toj mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar legi nak femme féministe ni wala femme féministe yi biñu ñëwé dañoo gëmlo jigéni monde bi rawatina jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am aha kay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidina alin karamalla wacha waxon sayyidina alin karamalla wacha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil bari wana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu dëgg la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'ati wa rajuli lu alquran wax neen ak ay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal du yaq mbir mi ñi waaw ñom kon fan lañ yame alquran définir ko ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات بايه بجيخ سن بروم لي من عمل ذلا من ذكر او انثى وهو مؤمن واين فلا نحيان ايات طيبه جيب جيجن جو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وولوما نيما بڬ كوماني وولو من يالا جيب گور گو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وور wolunama nima bëgg kuma ni wolo waye yëmu ci nak ginaaw ngëm gi al amalu salih la cey tek moy dootu jëf dara lu wuté ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñu né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojé kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm ba nopi di def lu bax jigen gi ma gëm ba nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhir dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhir dana jak waye goor gi ma gem tay def lu bax la wax waye jigen gi ma gem tay def lu bax la wax kon equite ngok egalite ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem Hong Kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem Dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé ah dedet sayyidna maryam buso mi ñu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ca marché ba te téréwul moñu andil ku ñu wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara moñu andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg sin ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mo no andil yont yalla isa de alayhi salatu wassalam sayyidatuna khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu laye jigen ñi ko wax mun la sayyidatuna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidatuna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëlona reuy ci commerçant yi nek al makkatul mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gëreum système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek sin day délégué goor
bu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marchandise jël bénéfice demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awma droit dem dubai te anduma ak sama borom kër awma droit dem dubai te anduma ak sama frère bo xamni buñ ni mon kayenu may la ko l'islam bañ sayyidna khadija non la doon commerçante non la doon commerçante kon bu len femme féminisme yi ak femme féministe yi nax dede duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité niko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax ali sallatu wasallam ñu ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba gi ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigeen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ca front ba di xex di jihad di dor ay jersey mi del dori jersey ngay jam xej mi dila jam xej ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem len defiko waye jigen ñen bu len dem yeen bokku len ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndaw si wala soxna sa ko don mon nuñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so demé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ji ca front ba diko dabu ji ca ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tud ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ci ta front ba jasi di beut seen yaram ak xeji tok len seen biir keur yalla defal na len ko fa la ngeen di dabi gunga am new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na len ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ne ko lol nan la meuna amé yanabi sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko muna mu ne yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonnou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci munam ni moko sehit ci front ba ñoyam lolou la yonnou wax moko sehit ci front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad toya bay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wal yasu billah yonnou neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ len ko wax dañ leena bëgg nak fañ leen leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mom leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ñeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu wa rajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu goor police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la
bu ko defé gendarme yu goor yi di visite gendarme yu jigen yi di visite civil yu di visite civil yu goor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xam nako mais est-ce que ñun ni ñuko defé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu goor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji goor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé sambur gendarme bu goor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom ja ñom ñaar ñu dem and monter ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéré biñ ko ñawal mu diko sol mu wax tani biñuy ñawal gendarme bu goor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deugunu de deugunu ci l'islam waye bu fekkone equité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ famuy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jige goor go xamni seen mahram la dafa bok dafa ne ko xamni daf leena aram ko xamni deugunu mu len ci boba dafa ne